Baie mooi daar van Vicky Leandros, Goodbye My Love, Goodbye. En ja, ons kom nou by ander duet, Dale and Grace. Hulle het 'n kort maar suksesvolle loopbaan begin toe hulle in die herfst van 1963 die top van die Amerikaanse kaarte getref het. Nou dit was 'n moeilike tydperk daai vir enige een om 'n deurbraak te maak, want die competitie was fel geweest. Daar is hordes, hordes mense wat daai tyd faam gesoek het en so, ja, jy het groot competitie gehad. Hulle het in 1963 dan die top van die Amerikaanse treffers getref met I'm Leaving It Up To You. Ok, maar vandag sing hulle vir ons Dale and Grace, Darling It's Wonderful.

Dale and Grace, a darling, it's wonderful. Yusuf Islam, gebore as Stephen Dimitri Giorgio op 21 Juli 1948 en hy was algemeen bekend onder sy verhoognaam Cat Stevens. Hy het in die later jare het hy sy naam eers geverander na Yusuf Islam toe. Hy was een Britse sanger, liedjeskrywer en kan vele muziekinstrumente bespeel. Sy debuutalbum 1967 het die top 10 in die Verenigde Koninkryk bereik en die albumse titel was Matthew and Son. Het in nummer 2 op die Britse singleskaarte bereik. Stevens sy albums Tea for the Tillerman van 1970 en Teaser and the Firecat van 1971 is albei deur die RIAA, Record Industry Association something, vereniging in, as drievoudige platinum wenners in die VSA aangewys. Sy musikale stijl bestaan uit folk, pop, rock en dan ook islamitische muziek. Ons luister na Stevens, Cat Stevens, en die liedjie wat ons hoor vandag is Morning is broken, die lig skyn, die son is op. Morning has broken.

Cat Stevens, Morning Has Broken. Nou, Jean Rockwell, of wat is sy rechte naam, is Gert Smit, ne? December 1944 is in Kreersdorp gebore. Hy gaan vir ons twee liedjies bring, maar nie alleen nie. Die eerste ene sing hy saam met Billy Forrest, en dit is Across the Bridge, en dan gaan ons luister na Jean Rockwell saam met Joanna Field. And That's Why I'm Leaving It Up To You, denk ek is hy, is it? Ja, That's Why I'm Leaving It Up To You. Dis die twee wat ons gaan luister, Jean Rockwell. Ach, dokkie.

0: Was hy die Partridge Family, en net voor dit was die Castles gewees, wat ook eindelijk maar die Partridge Family is, hulle is net die TV-weergawe van die Castles. Kingston Trio, nou hierdie is eindelijk gebaseer op een haar verhaal, hierdie Tom Dooley, wat hulle sing, is eindelijk Tom Doola, is die rechte naam van die ou, en ja, hy het skuldig gepleit op een moord, wat hy nie gedoen het nie, want hy was so lief vir die meisie gewees, en die ander een wat toe dood is, is sy, sy skelm gewees. So, kom ons luister na Tom Dooley, gesing deur die Kingston Trio. Lekker luister.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

was hy Tom Dooley, 19, oog, hy was in die laat 60s gewees, nog nie, vroeg 60 sal ek sê. Ok, ons stap aan, ons kom by The Rhythm of the Falling Rain. Dit is een liedjie deur die Cascades en vrygestel in November 1962, is geskryf deur die Cascades groeplid John Claude Gummo. Excuse toch, op 9 maart 1963 het hy tot nummer 3 op die Billboard Hot 100 gestyg en 2 weke op nummer 1 op die Billboard se Easy Listening grafiek deurgebring. In 1999 benoem BMI die liedjie as die 9de mees opgevoerde amper lees ek opgevoerde opgevoerde liedjie op radio en TV en die 20ste van die 20ste eeuw. Ons luister na The Cascades, Listen to the Rhythm of the Falling Rain.

Conversations, Cilla Black. Ok, ons het daar gekom. Ek gaan uitspeel met liekie van die Tolbroers. Ek kan nie onthou hoe klink hierdie liekie nie. Ek weet net, ek het gedink hy is mooi, anders is hy nie op my speellys wees nie. Maar ek weet, hulle sing baie. Hulle sing Eleni en When Two Worlds Meet, en dit is vir my als mooi klanke daai, is hierdie lekker luister eiland type muziek. Hulle is een pop duo wat bestaan uit die Volendam broers Sees en Tol. Sees Tol en Thomas Tol. Ja, aan die begin van 1990 was hulle 2 weke op nummer 1 met die Eleni wat ek nou net genoem het. En hulle het omgesing saam met Corina van Vicari. Ons gaan nou luister na hulle en die liekie is, hulle noem het Le Temps du Mouguet muziek. So het lyk my, dit is net as muzikaal, dit is nie een sangliekie nie, en ja, so ek hoop julle geniet om, ek weet ek gaan om geniet, ek kan het nie onthou hoe klink hy nie, maar as ek om nou weer, so ek het om langlaas gespeel, dan sê ek vir julle, baie dankie dat julle geluister het, om 6:00 het ons hier op Ramkat Radio, het ons vir Rudolf, wat aan die beurt kom met sy program, op spoed, altyd een lekker luister ene, lekker saamgesels, lekker versoeke, lekker, dit is net, ja, heel anders te program, baie gesels en baie lekker muziek. En dan op Radio Eendrag, ek dink het ons vir Christo, dit is om 7:00, van 7:00 tot 8:00, en hy doen vir ons sy Gooi Mielies. Dit is een boermuziekprogram wat hy morgenmiddag 12:00 die heruitsending van doen. Hy sê, dis voetejuk daai. Hy sê, so maak seker, jy het iemand daar om rond te stoot op die vloer. Ok, ek sê vir julle baie dankie dat julle ingeskakel was. Ons gaan afsluit met Tol en Tol met Le Temps du Mouguet. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, ek sien julle sondagmiddag weer, en dankie vir die mense wat ingeskakel was, Albert daar van Veldrif, jy ook, en Henny, ek sien jy was ingeskakel, Letty, ook Hanley, en die ander wat, of Joy, wat ingeskakel is, dankie daarvoor, ek hoop julle dit geniet. Bye for now.

0: You have 4 new voice mails.
1: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
2: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
3: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied: Tiptrans Logistics, een aangepaste vrachtmotor en sleepwaafloot wat specialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, specialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig een wye reeks hoë gehalte plaveistene. En Tiptrans Resources verskaf een volledige reeks aggregate, as ook die uitverhering van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landbouwbedrijf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Wat is in braai sonder boermusiek? Wat is in dans sonder langarm sokkie musiek? En wat is in sondag sonder country en kerk? As jy gehou het van die 18, Magnum, Knight Rider, MacGyver en Hardcastle en McCormick, dan is Ramkat Radio jou online radiostasie vir lekker lach, programme en great muziek vir ons damse ganse.

0: Ja nee, ons moet so 'n bietjie daai bene laat beweeg, daai deeg laat beweeg, want as dit so koud is hier in die Kaapel, ek weet hoe koud dit daar in die noorde is waar daai sneeuwwinde waai nie, né? So ek wil vir jou sê, ek hoop jy lekker beweeg, dat jy so 'n bietjie daai bloed kan laat vloei op Ramkat Radio, en terwyl jy nou, ek wil net vir jou gewaarskei, as jy nou 'n bietjie voor die tyd nie opgewarm het nie, sal jy nou, soos ek oorgekom het, laas week saterdag, toe ek gaan draf saterdag aand, en toe ek nou my kuit seer gemaakt, kan jy dit oorvertel nie, heerlikheid, toe ek nou heel week, het ek nou gehou gepik by, vandag lyk het my bietjie begin regkom, maar jy weet mis nou hoe het is, maar dis ou nou 1920, as jy nou so 1920 jaar oud is nie, dan skeer jy jou kuitmiddel deur die vrydag, die saterdag, as speel jy sommer gou so, eerste span en tweede, ach, tweede span en eerste span, gamepie, en dan sondag, as het jy net so, wat is hy, Deepied, wat jy nog, kry jy nog Deepied, by yes, ek weet jy of jy nog Deepied kry nie, by jok, ek is ook een ding wat jou baarske laat toesla, en hy jou Deepied, he, hy skiet jou neusgate oop, anyway, en dan sondag, as het jy net so, vinnig een Deepiekie op, en maandag, as jy weer recht voor oefening neem, maar die is daar, o nee, die is daar, ek het my kuitseer gemaakt saterdag, ek kon nie as ordentlik begin loop vandag, jy weet, een week later draak ek bykie alle moeiliker, ek wonder hoe kom, ek dink is alles in die kop, nee, ek wil net sê, baie welkom aan die para van Monsters Fly, yay, Taneria Poel, baie welkom, en ek hoop die vierkies brand daar by julle, ek sit in vries hier in die studio waarvan ek uitsaai, so ek hoop die vierkies brand daar by julle, maak sommer so hou staan vier, he? Sommer hy wat jy hou die rooster so 2 meter boor die vlamme, hy diepe vier, he? Lekker mannen, jongens, braai. Taneria Poel, al die pad af van Monsters Fly, baie welkom vanavond, is lekker altijd om van Tannie te hoor, en ek is seker, Tannie, hulle is weer bezig met die dingetje daar.
1: Nancy, Jannie, ek groet julle uit die lieflike Monsters Fly uit vanavond, ons het een paar koue dae gehad, maar het lyk of het vanavond een lekker aantje gaan raak, en ek wil vir al die ganse op die dam sê, baie welkom, ek hoop julle gaan lekker saam met ons kuier. Hier word vanavond een vuurkie brand gemaakt, want my skoonseun, Dirk, my dochter Christel en my kleindochter Lisa kuier bykie by ons.
0: Oeh.
1: So ja, ek hoop julle gaan die aantjie saam met ons geniet en groot gaan kerels. En dan vir Boeta en vir my man wil ek sê, baie dankie vir alles wat julle weer hierdie week vir my hier rond my huis gedoen het. Julle is waarlik 2 staatmakers. Lief julle baie en gaan groot kerels.
0: Daar is hy, goeie naam, Tannie Ria. O, dis my Tannie Daai. Ek kan maar sê wat julle wil, is my Tannie Daai. En het klink dan weer vir my om Frikkie en Boeta Poel het weer die dinge recht gemaakt. Ha, recht gerik daar so wat Monsters Fly. En ook net baie welkom sê, Christella, man en die kinders. Welkom julle, lekker daar op Monsters Fly. Ek is seker hy Bluetooth speaker brul. Kijk, Boeta Poel het seker pas 6x9 saal saam in een box ingebouw. Jy weet pas as jy bestou, was jy ook nie van die mannen gewees, as jy jonger is daar, ek kreef jou 6x9, so maak jou eie speakerbox, so, wat hele daai, he? O, jessie, good old days, hier op Ramkat Radio.co.za. Nou ja, laat ons een bykie hoor, as die mense daar van Monsters Fly, kijk, as die mense van Woester Woes is, nee, dan wil ek nie weet, wat is die mense van Monsters Fly nie, he? En nog minder wil ek weet, wat is die mense van Kakamas dan?

met hier van die Sea Voice en ek luister na Ramkat Radio.co.za.

Ek wil sien hoe is jou Bram Kadrani op 7.0 met 'n lekker keerspel, hè? Lekker keerspel hier op Bram Kadrani op 7.0. Ek hoop vanavond jy geniet vanavond so ver omdat jy lekker warm is, om Jan Paul sê altyd lekker onder die velle. Hoop vanavond jy leef vanavond om een lekker, lekker onder die velle. As jy nie onder die velle is, moet jy by die vier staan. As jy by die vier staan is, moet jy dik jas aan. As jy dik jas aan het hier, dan gaan ek sê wat Kobus van Wyk vir my eendag gesê, daar van Loetsville se Valley, die ou sê die ou wat vanavond kou kry, niks liefde by die huisie. Hey, ou Kobus van Wyk, voor en achter gelijk, soos jy al gesê het. Nou ja, ek moet nou vir jou sê, hierdie week het baie interessante ding wat my gebeur. Ek was donderdag al by, in die Parel gewees vir 'n paar vergaderings, en ek stap in by die een besigheid, en, jessie, wees jy dat die klei die wereld is, nie? Ek stap in die een ou wat van vooraf kom, wat ons nou verwelkom in die besigheid. Yes, hy man begin, hy praat met my, groet nou, maar toe ek hoor die accent, nee, o jees, my man, kyk, toe weet ek my man, hierdie man moet van die makkoland afkom, nee, want kyk, het jy een zwaar accent, nee, maar dan los ek jy ou, en die ou praat, en hy vraag toe nou vir wie ons is daar om te sien, en wat, en hy sê toe nou vir wie ons is daar om te sien, en die ou praat, en ek stop om toe, ek sê, wou, luister, sorry my man, ek val jou na in die rede, maar, waar vanaf kom jy? Jong en die ooit so'n groot smile op sy gezicht, sê my, oh man, ek is af van die Makwalandse wereld af, ek sê vir hom, oh my, kan hoor, jy is van die Makwaland af, en, nee, praat, ek sê, maar waar in die Makwaland, hy sê, nee, hulle is af, ek kan my skroonse wereld af, ek sê, my, jesse, wie jy, ek kan nie glo, laat jy van Kamie Skroon se Valley af, en sê, maar nou moet jylle vir my reg help, dan ja, jylle is ons altyd baie gevaarlik, ek weet nie of my ma nou vanavond ingeskakel is nie, maar hy het gesê, sy van is van Niekerk, hulle is van die van Niekerks haar van Kamie Skroon se Valley af. Toe sê ek vir hom, jesse my maat, nie, dit gaan nou nie eindelijk vir my die wereld makkelijk maak nie, want jy weet mis nou wat dit is nie, daar is omtrent 200 van Niekerkse, nou wat er van Niekerks is nie, en hy het gesê, sy oom het so interessante Engels, half Engelse bynaam gehad, en jylle moet nou vir my help, en iets swart, van die kerk, van die swart van die kerk, of iets van die aard, nee, nou, ek wil baie graag, ek kan nou nie onthou nie, ek het nou nie sy details gevat nie, nee, maar toe die oude aan vir my sê, kyk, hoe gereeld loop jy nou mense raak, wat van Kamie Skroon afkom, he? As familie van Kamie Skroon afkom, nou, hy ken ook die bicycles haar van Gary's wereld, en hy ken ook die nelle daar, wat die hotel, die oomele wat daar die hotel op G-Town, en ek ken my Toelie ook, hoofman Toelie, en hy het gesê, sy van ons van die kerk, so jylle moet of my reg help, hy het gepraat van die swart van die kerk, of iets van die swart, iets van die kerk, maar sy oom, en daai bynaam het ek nou al my male baie, baie jare al stories oor vertel, van daai bynaam van, wat sy oom het so, het een bynaam gehad, maar is half een Engelse bynaam gewees, nou ja, die Valley's haar van Amsterdam, California, van Kamie Skroon. Is hier hoe klein is die wereld, nee? Stap ek nou in by een plek in die Parel en kom hierdie ou nou by my af en hy praat met my, nee, maar toe ek hoor, o nee, toe sê ek van my oom mat, en toe hy sê Kamie Skroon, toe is ek nou so in die veld geslaan, dat ek en hy omtrent vir 'n halfuur stadig gesels, ek het op in my vergadering gemis by die besigheid, maar nie te min, so die hele man of vanavond vir my help, wie kan die ou nou wees, jylle wat mys naam dan die mense ken, jylle is mys naam hoofdmense oor 100, maar nie te min, ek het net gehoord, dat die Ria sê, hulle dochter is daar, Christelle is daar van Springbokse Valley, het dog ek man, hier is nog een ou van haar van Springbokse Valley, as ek weet my maat my destijds vertel, dat sê, hierdie man wat nou gaan sing, so oompie goed, het vroeger jaar hier in die 50s en die 60s was daar, ek denk, ek weet nie of hy onderwijser was daar in Kamie Skroon, maar hy het blijkbaar satra aan dat die mense daar in Kamie Skroon vermaak, soos Elvis, wat vir sy Elvis, ne? In die 50s en die 60s, soos Elvis gesing, nou hierdie ou wat nou sing, dit was sy oom, wat daar in Kamie Skroon soos Elvis gesing het, maar hierdie ou sing glad ook nie so sleg nie, hy?

Ja, daar was vir Christel en daar in Mosterds Vlei en ook sommer om my oom maat wat ek daar ontmoet het, of die eerste keer ontmoet het daar in die Parel, gister, jessie man, ek is so spuit, ek het die man sy naam vergeet, maar ek weet sy naam was, sy fan was van Niekerk, wow, daar van Kammieskroonse Valley, my oom maat. Nou as jy nie weet waar Kammieskroon is, hier, wil ek vir jou sê, dan weet jy ook maar eindelijk niks nie, ne? Huh? Lekker, nou laatst naweek onthou julle het ek, toe ek dan klaar maak, was daar nou 2 of 3 manne wat 'n paar versoekies gehad het en ek vra om verskoning vir julle ouens, dat ek dit nie kon speel nie, maar ons het rechtig waar die tyd uit begin hardloop. En een van die ouens was Jacques Pelloni, ek wil vir hom sê, baie welkom Jacques, my ou groot vriend, is altyd lekker om van jou te hoor, welkom weer eens hier op Ramkat Radio, is 'n lekker ou man, ook 'n hoofman oor 100 as het by jou kos maak besigheid en 'n vleisbesigheid kom, en hy wil graag 'n liedjie vir sy broer speel, En dit is die weergawe van Appel, wat sê my broer, net hier op Ramkat Radio, .co.za.

0: veel. Dis die see en die branders. Kon die een nie sonder die ander. Kos sy kamers gedeel, saam rugby gespeel.
1: Toe was ons nog die dag by jou, omdat ons elke jaar omkort.

tennisgeweer en magasyn. Deur die blydskap en die pyn sal ons staan vir mekaar, tot die eindvlekkie blaas, net 'n broer sal dit verstaan.

0: vanaand.
1: Appelie op Bramke Vranio met Broers en hy van sy album Lay Me Na Die Water. Bye bye, dankie Jacques. What a beautiful, beautiful song, Jacques. Yes, my maat, dis 'n bietjie 'n mooi song, ek moet nou vir jou sê. Ek is self in vervoering daarmee. Bye bye, dankie my ou groot maat. Word op reg waardeer jy op Bramke Vranio. Bye bye, welkom as jy vanaand ingeskakel is. Dis natuurlik vir ons 'n groot eer en 'n groot plesier om saam met jou te kuier hier op Bramke Vranio. En ouer gemoot, as 30 is dit grappie tyd. Oh, papie, jy weet natuurlik wat dit beteken. Nou vanaand is nie 'n vreeslike lang grappie nie, is 'n baie kort grappie. Hy is baie, baie kort, so jy moet vinnig luister, hoor. Jy kan nie stadig luister, anders gaan jy heeltemal die ding mis. Maar daar was 'n ou, yes, ek bly sy naam vergeet. Elke Vrydag aan, dan dink ek myself, ek kan nie onthou wat jou sy naam is, Van Heever. Ek dink jy ouse van was Van Heever gewees. My broer ken hom nou, hy was haar van, as het een Port Nolliff of Springbok so wil, ek kan nie onthou nie. Maar hy het altyd sê ding gehad, wat sê, you never know what a ape can does. Nou, kyk, as ons die Engelse sê, ding, wat sê, jy kan nie ou hond nieuwe tricks leer nie, nou, kyk nou net hierdie ou hond, nie, hierdie grapje wat om tolle van haar vertel, nie, my maat, jy dink jy is slim, nie, maar die mense met ondervinding, hulle vang jou altyd. Hier sê nou, op Ramkant Radio, op en sê, op en sê daar.
2: Toe was ons nou die dag by jou oma, dat was in elke jaar om korrekteer van die bazaar, dan sê jy een check. Hoe sê julle, ons sê maar een check.
3: Ja.
2: Nou, dan, as hulle nou die check deponeer, dan hop die check.
3: Ja, rubber.
2: Ja, en die dag sê Dominie toe vir hom, hey broer, dis nou al die derde jaar, ons nou baie netelige saak, maar sal jy nie maar in plaas van die check te slag vir ons iets levende hawe gee of so? Ja, toe die ou nou haar koei laat halen, toe nou die koei geskenk vir die bazaar. En die dag toe die bazaar nou is, toe nou vuil hulle nou die koei op, onder andere. Dus die ouman ook daar. Toe bie hy die hoogste op die koei en hy koop hom en hy gee een check vir die koei.
1: Nou jy sê, daar het jy dit nou. Jy het gedink jy slim toe die ou topie een check uitgeskryf het.
4: Hy sê, ons het kijk.

Hallo aan al die Ramkat radio luisteraars, my naam is Henny de Brein en die gitaarkerels. Ek luister na Ramkat radio, die stasie waar ons nie sag kook nie.

Is ook deel ik om mee in te brengen in die gitaarkernels wat sê, gee hom vet papi, gee hom vet. Ek hoop van harte, jy het sommer so'n two-stepie gegee daar, so terwijl jy so'n bietjie vet gegee. Kijk, jy kan eigenlijk maar sommer so daar waar jy braai, dans. Kijk, as jy maar so dans, dans jy maar so'n ronde. Gewoonlik, wat is dit? Anti-klok gewys, anti-kloks gewys. Dans jy maar gewoonlik. So as jy so daar by 6 uur kom, met jy so lang jou linkerarm met jy nou uitsteek, dat jy daar met die rooster kan draai, jy daar voorbij gaan, anders is kree pak sla, oor die vlees wat jy so brand. En kyk as jy braai broekies, as jy nou klaar jou vlees gebraai, en jy doen jou braai broekies op die einde gewoonlik, nee, wil ek vir jou voorstel, moet maar nie dansie, want kyk, het jy al gesien, hoe vinnig kan een braai broekie, kyk daar die brandmos, van niks af, jy kyk nog daai ding spierwit, dan denk jy by jouself, jesus, my kool is nou dood, nee. Dan tel jy tot 3, en as jy dan een roosterwees optel, as ring pik zwart in die onderkant, nee. Ek weet nie wat het is met braaibroekies, nee, he? Nee, ek sal eindelijk nooit baas raak, maar nie te min wil ek sê, baie, baie welkom en gesiggie verwy, oh, smart, man, smart, mense, weet jy, prachtige mense hierdie daar van Beaufort West Valley, ek dink sy is nog aan G-Town, sy sê, Nancy, hoop allemaal op ons groep is ingeskakel en geniet die aand saam met ons, Flippie vanaand sal ek daarom maar een slag by die huis saam met jou wel gewees het, met die amp opgedraai op al die love songs, klip hard te luister uit die 80s, oh, jy gesig, kyk, ek en jy albei, hè? Ek en jy albei, kyk, ek is bevoorig, ek het een paar gevaarlike earphones in die studio, kyk, ek draai hulle so oop, nee, laat hulle vibreer op my kop, en dan so nou, en dan een stukkie binnenbout so daas, gesig is gevaarlik, met die vierkie wat een kant lekker knetter, en die volgende song sou ek op die playlist gewees het, sy mis vir Flippie, mooi aand verder vir allemaal, ja, weet jy gesig, ek neem jy nie kwalik as jy vir Flippie mis, hy is allemaal great ou nie, hy is a dik lekker ou, ons damse gaans en gesig, jy is net so cool, jy is eindelijk cooler as Koos Kombuis, en sy wil graag vir Flippie, ah man, a grand oval, sy graag, I love you more than yesterday, van Daniel Lopez speel, hier op ramkadradio.co.za, en nou wie wat gesigie, your wish is our command.

Ons het nie maandjie gesig hier verby op Ramkat Radio .co.za. Kyk, dis allemaal mense wat kan muziek maak. Weet, as ek nou so bevoorreg was om te kon muziek maak, ja nie, ek, my bezigheid is maar verdag, as het kom by muziek maak bezigheid, maar as ek nou kon nie, as ek aan my elke hand so ou kitaartje geslat het, so ek kan myself indink as ou nou lekker op Gary's Habit aan die maandjie en op die stoep sit, en nou trek haar op haar klavierkie, luister nou vir my, traporreltjie, soms so'n ou traporreltjie in, en een gitaarkie trek haar ou daar uit, jongens raam, soms gauw een lekker bezigheid, nee, dan steek ou soms een vier aan, braai soms ou choppie, dan, kyk, dit is appel soos een kerkbazaar die tyd, ne, lekker op Ramkat Radio .co.za, ek wil net sê, baie welkom, ons ou grootmaat, Boeda Paul, yay, die governor van Phoenix, Arizona, sy maat net nou gesê, hy en om Frikkie het hierdie week een bietjie gewerskaf daar langs die huis en om die huis en een bietjie op die plaas die dingetjies uitgesorteer. Ja, nee, kyk, is Boeda Paul en om Frikkie by mekaar is, dan staan die man, sy handen moes vir niks verkeerd nie, ne. Nou, hy stuur vir my vanavond een prachtige boodskap hier, hy sê, naat my om maat, hier gaan het op en toe, ek het een versoek vanavond wat, ek, wat na aan my is. Ou maat van my, Havan Ceres, het gister sy eerste liedje gereleased en ek wil graag hê jy moet vir hom speel op Ramkat Radio .co.za. Woah, Boeda Paul, wie wat nie, dis nou, kyk, ek weet nie hoe om dit nou eindelijk in Afrikaans reg te sê nie, maar al wat ek weet, dis nou baie nice, huh? Dis nou nice. Laat ons ou maat die governor daar van Phoenix, Arizona, sê daar in Mosters vleis saam met sy male en sy sister en sy swaarle en die kleinkinders, en sy ou maat daar in Ceres het 'n liedjie vrygestel, en hy dink vanaand, hy wil asseblief vir die man dat hy sy liedjie speel. Nou Boeda, ek weet nou nie of die liedjie nou al op enige ander stasie gespeel was nie, as het was, as ek nie verbaas nie, as het nie was, is het volgens baie groot voorreg om het vanavond hier op Ramkat Radio die eerste keer te speel, maar ek gaan het nie nou speel, ek dink Boeda, jy moet daar vir jou ou chom laat weet, jy moet daar sy volgelinge en allemaal laat weet en sê, kyk jy manne, my nieuw release, of sy eerste release, ek dink sy eerste liedjie, gaan nou net, tussen nou, en 8:30, ons moet net kyk hoe die speellys wees, maar Boeda Paul, ons gaan hem definitief speel, ek wil net graag vir hom een geleentheid gee, sy naam is André van Rensburg, ek wil graag vir hom, sy familie, en sy volgelinge, wil ek graag een geleentheid gee, om te kan inskakel, en vir hom te kan hoor, so Boeda, ek gaan net die nou speel, laat weer aan vir André, dat hy met sy vriende en familie en die mense laat weet, dat ons gaan net nou gaan ons sy song speel, tussen nou en 8:30 gaan ons beslis speel, maar ons wil hulle net een kans gee, dat hulle dit ook kan hoor, ek dink het gaan baie cool wees, so Boeda, laat die lyne loop, dat hulle bykie vir die mense sê daar, so ons gaat net nou André sy song speel, so ons eer en plesier hier op Ramkat Radio, en Boeda, baie dankie dat jy ons laat weet het, maar van nou tot ons net nou sy song gaan speel, wil ek hom ook net sê, ken jylle vir tant Letty,

Tele plekke taarde, dit is op Ramkat Radio, .co.za. As jy nou geskakel is, wil jy sê, baie, baie welkom, is altyd een groot eer en groot plezier om samen hier te keer, hier op Ramkat Radio, .co.za. Amper 7 uur, en kijk, gaan die tyd gaan so vinnig voorbij, en die van julle wat lekker saam te ons luister, lekker of jy nou onder die kombuis sit by die vuur staan, en of jy daar nie kombuis ronddans, of in die voorkamer, die stoel rondskuif om een bietjie te dans, wil ek vir jou sê, baie, baie welkom. Ja, weet jy, ek het in die week toe hoor ek een liekie, wat ek baie, baie jare terug gehoor het. Maar kyk, hierdie is nou vir my die hoogtepunt van a two-step dance. As a ou nou by a dance kom, jy weet nie of die platteland nog dans hou en sikke goedie, maar jy weet al waar die meel op die vloer is en so, waar die manne lekker dans en so. Nou hierdie liekie onthou ek, man, ek het nog nie sikke breins gehad nie, onthou ek elke liewe langarm dans plek, sokkie, moedskep, dans, enige ding, ergens in die loop van die aand, het hierdie liekie altyd een plekkie gekry om te speel, en dis omdat hy so lekker dans, man, kyk is allemaal toestepse ding hierdie. Nou ek wil nou vir jou uitnooi vanavond, as jy nou daar die hoekie sit en koud kry, hoor jy nou dit heel tyd sit en niks doen nie, staan op, dan kies jy nou vir jou iemand daar, om te dans. Ek dink nou so met my ou grootma daar so oor die sandveld, die hoofman oor honderd, ou Thomas van en half en spikkels vir 'n walsie man. Vat af en spikkels vir 'n two-steppie. Maar ek is nou ernstig nie. Kyk, as jy nou lief is vir dans nie, wil ek vir jou sê, van haar jou man, van haar jou vrou, en dan skuif julle daar die meubels en die goedjies op, as die kombuis is van die penlight stoel, skuif julle one side, ek sê, en as jy daar die sitkamer is, die van haar die koffietafel, en die banke, skuif julle een kant toe, as jy daar by die braai is, moet nie die braai traai skuif, jy is die handen brand, en dans maar so om die braai, maar hierdie eniekie, het ek in die week gehoor, en ek dink, jy, wat een jaar laas ek dit gehoor, nie, en toe ek het hoor, nie, toe, en ek maak my oos, toe dink ek, hey, my oma, die langarm. So ja, as jy lief is vir dans, as jy kan dans, vat haar van mama, vat haar van papa, vat haar dansie, want hierdie eniekie, sê ek nou vir jou, is reg.

Jesus, my maat, nee, ek toe daai liedjie hoor hier in die week nee, toe vat 'n naam vir my baie, baie jare terug, nee. Goeie herinneringe, hè? Keith Marshall, Only Crying hier op Ramkat Radio op en see op en sê daar. En ek wil ek net sê, baie dankie vir die van julle wat gedans het vanavond, nee, want jy sê, ek kan dit mis nou nie doen, ek sit mis nou hier achter een mic, man, ek mis nou al vastgepleister hier so achter die mic, nee, maar as jy gedans het en jy so, kyk as jy so bykie uit asem uit is, is dit eindelijk een goeie ding, hy, is eindelijk een goeie ding, dat jy net so bykie die woema optel daar by jou, nee, ek wil ook net sê, bye, welkom, en so groot maat Paulus, die burgemeester aan van Vredenburg, hoop, papi, hy en sy vrou was laatst week aan Strandfontein, een bykie op vakansie, met die prachtigste video, met die mooiste weer van my gestuur, baie dankie weer eens vir daarmee, maat, en ek het net nou een stukkie daarvan Sakkestone gespeel, en wie Paulus die van die mooiste story, hy sê vir my naand, my maat, naand, hy sê een paar jaar gelede, het het daar op kan my skroon gestop, om na aangetrouwde familielid te soek, hy sê, toe koop hy daar, een CD, van Sakkestone op Kameskroon, hy sê, en so was vrachtig, daar speel ek het vanavond, hy sê, man, ek verlang daarom terug na daai kontryse mense, groete Paulus, daar uit Vredenburg, hey, Paulus, ek verstaan hoe jy voel, man, once the Makkoland is, jy mis maar altyd the Makkoland, nee, so die ou sê, hy verlang na sy mense, en is vir my eer en plesier om, om dit vanavond vir jou te speel, my maat, ek sien hier daar een CD van Sakke, en dis een meneer CD daar, ek kan jou dit sê, weet jy wat ou Paulus, ek weet jy verlang nie jou mense, maar kom ons speel vir jou nog so enige van hom, he? Speciaal vir jou, net hier op Ramkat Radio, op en sê, op en sê daar.

0: Ons is ek is Tony Abram Gedronie met sy weergawe van McDougal's Bay. Jy, kyk as jy nie weet waar McDougal's Bay is, dis daar net so, kyk as eindelijk maar in soort van half in Port Jolly, Port Nolofs Valley, papi, dis nou, kyk, dis nou soos, strand, die strand en sommers uit west. Nou, Port Nolof is nou sommers uit west en die strand is McDougal's Bay. Dis nou half, maar dis nie so groot nie, maar dis nou half die setup daar, die westkus. McDougal's Bay. Lekker op ramkatradio.co.za. As jy nou skakel, as wil ek vir jou sê, baie welkom. Natuurlijk, die WhatsApp lijn is 066-032-3973. As jy dit nie daan te stuur, gaan ek nou nie eindelijk vanavond jou WhatsApps kan sien nie. Baie keer na show nie, dan mense het my op my persoonlijke foon, dan stuur hulle het vir my, dan sien ek het eers na die show, want ek kyk nooit na my persoonlike foon oor die algemeen op Ramkartnies. Ek vraag verskoning, jy moet asseblief die studio nommer gebruik. Nou het net al gesê, ons ou groot maat Thomas Mier, die hoofman oor 100, die burgemeester van die Sandveld, ek het hom gevra daar op die lig, wat is dit? Thomas, laat weet dat, jy spikkels al so bykie daar op Keith's only crying, jy is so bykie getoestep.
1: Naand Rudolf,
0: naand my man,
1: allemaal op die lig. Van die oranje, tot by die konene, want almal sy name kan ek nie sê nie, dit is te fokkeveel. Luister hier, jy moet daar vanavond, asseblief daar vir die boels ondersteuners, moet jy vir ons die hartseer wel speel, want hulle was maar nou nie so suksesvol as wat hulle gedink het hulle gaan wees nie. Ek kon dit al een week terug voorspel het, maar nou ja, hulle luister ons nie, hulle stam ons aan mekaar koppe. Maar speel toch daar vir die boels ondersteuners die hartseerwalfs. Lekker aan.
0: Lekker my ou maat, Thomas, ek wil vir jou sê, welkom my ou groot maat, welkom hier op ramkatradio.co.za. Nou ja, dit opbring vanavond, maar kijk, Thomas forceer my nou, man. Ek sien mis nou voor my, hy forceer vir my. Eerstens wil ek sê vir die bille, wel gedaan dat jy in die finaal was. Nie een van ons ander spanne was daar nie, jy was daar, so no two ways about it nie. Well done. Tweedens wil ek sê vir die spelers wat in die finaal gespeel het, well done boys, jy het dit gemaak. Heel seisoen het jy aan jy kant gebring, jy het dit gemaak. En dan derdens wil ek vir Jake White sê, kijk jy my maat, As jy my spanse afritter was, nie, het ek soos was vrachtig weggejaag, nie. Om die vermetelheid te hee, om na die game, vir die wereld te sê, die spelers in die span wat jou in die finaal gekry het, is allemaal akademie spelers en hulle is jy goed genoeg hee, want jy soek inform international players. Yes, my man, dis allemaal disrespectful, hey. Nou, ek is nou nie een blauw bal ondersteuning, jy moet my nie verkeerd verstaan nie, maar wat ek jou kan sê is, nee, ek dink dit was regtig waar ongevraagd dat die ou die comments gemaakt het, dat hy gesê het, ja, maar what do you expect? I don't have informed spam, I've got academic players, academy players. Met ander woorde, wat eintlik sê is, jy het my in die finaal gekry. Wat ek wonder, as hulle die game gewen het, of hy die selle sou gesê het, maar ek wil vir jou sê, van Ramkat Radio se kant af my maat, as jy nou bulspan was, alhoewel jy verloor het, wel dan dat jy tenminste daar was. En dan is ek geneig om saam met my groot maat Thomas Mier te stem. As Jake White gedink het, hy gaan met die game plan, die game plan, een final win. Die man in die hand in die broekzak gestaan en wacht, want hy het geweet precies, kopstamp, hoop ons kom deur, kopstamp, ek meen die buitencenter nie is geweet hoe lyk die bal nie, hy het nie eens een keer geraak in die bal nie, so ongelukkig, as jy wil blaam le voor iemand, Jake White, wil ek vir jou sê, ek dink jy met so'n bietjie in die speel kyk my maat, hier is nou die hartseer wals, speciaal vir Jake White.

Ek is Arno van Seil van Garies, nou van Springbok. Ek is my lewe lank in 'n Magwalander uit murg en been. Ek luister geweldig graag na Ramkat Radio. Liefde vir almal.

0: Ek wil hom net aan sê vir almal daar in die dam se ganse. Maar ek dink daar is ysteekies wat hom so vinnig laat brand. Rudolf, laat ons hoor wat sê die law daar van Garris oor die blauwbulle. Laat ons hoor wat sê die law van Garris, asseblief om maat.
1: Nou ja, nou hoor jy dit nou, nou hoor jy dit nou. Eerstens van so'n groot maat, Jack Plaudy, hy wil weet wat sê die law, wat sê die law. Jy, dis natuurlijk ons so'n groot maat, Casper WJ. Casper, hoe lyk dit dan met jou man? Die mense wil hoor wat sê jy daar van die blauwbulle wat gespeel het in die finaal en die uitslag gekry het in die finaal. Ek hoor Jack is al die dik as pris. Maar lekker, lekker, ek like dit. So, Casper, hoe lyk het? Jy moet maar die lyn slaan, my ou vriend. Ek wil ook net sê, baie, baie welkom aan my ma, Poppie Goosen, al die paar dae van Pakketbergse Valley. Pakketbergse Valley. Nou, sy sê, dit is ijskoud vanavond in die Swartland. Ek dink het maar koud ooral, ne? Is dit nie? So, baie, baie welkom, ma. Ek het net nou, ek weet nie of ma vroeger vanavond gehoor het, ek het hierdie week het ek gister in teendeel, het ek een jongman raak geloop wat sy familie daar van Kamieskroon afkom. Sy van is van Niekerk. Hy sê hulle is van die swart van Niekerk, of ek weet nie iets, maar is van Niekerk. En sy oom of sy pa of opa of iemand het 'n bynaam gehad, maar so half 'n Engelsrige bynaam. Jesse, ek wil baie graag, ek kan nie die bynaam onthou nie, nou ek weet Marcel weet wie dit is, gee dan al 'n paar luister van die mense daar van Kamieskroon, van die kerks daar van Kamieskroon, is een van hulle bynaam gehad het, wat so half Engelsrig klink, maar moet dan daar asseblief aanstuur, ek is so spyt, ek het nou die man sy naam vergeet, maar sy van is van die kerk, en hy het iets gepraat van die swart, van die swart van die kerk, so something, so maam en asseblief haar in die archief wil opkrap om my laat weet, wat ek wil baie, baie graag weet, wat die oom of die opa se bynaam was, want ek weet ma en pa destijds al baie een story van die mense vertel, maar nou het ek in die vorige gehad om die jong man te ontmoet, en daar so was wrachtig vergeet ek het, kan jy dit oor vertel, ek vat sommer 'n bier,

0: As jy kan nie worry, sê op Ramkathrani om die biervat polka. Ek wonder wanneer hulle nou slag een liedjie gaan uitbring met die naam van Uistee Polka. Daai sal hom nou vir jou gevaarlik wees. Ek dink julle, die van julle wat die kan nie worry ken, julle moet af hulle sê, nie worry nie, julle moet asseblief vir ons een Uistee Polka uitbring, sal dit nie gevaarlik wees. Maak ons op die Ramkat Polka, want kyk, as is al gevaarlik. Jack. My oomaat, ek sien Kasper WJ het vir ons een boodskap gestuur, hy gaat nou net vir ons laat weet, my maat, jy sien wat maak hierdie manne, hulle is wel weer op die dinge vanavond, lekker hier op Ramkat Radio op het 7.0. Nou ons al groot vriend, a great ouwe, sy naam is Bertie Dikmens, hy is haar van Loriesfonteinse werk, kyk, hy is die Boesmanlandse burgermeester, so, ek is, I'm a poet, and I don't even know die Boesmanlandse burgermeester, hoe klink hy vir jou? Nou, hy is nou vanaan, stuur die ou vir my een video hier, nou, ek gaan nou die video speel, nou hoor jylle nou, yes, wie jou Bert en my ou vriend, ek moet jou sê, nee, jy weet was daar waar jou hier achter in jou kakebeen, waar het so kramp trek, as jy nou rarig lus is vir iets, nee. Nou kyk toe ek nou hierdie video van hierdie band sien, toe dink ek myself, nee, ek pak nou sommer op en ek rijd daar na hom toe, want het, kyk, daai braai, lyk daar van my te lekker. So die van julle wat daar by Bertie is, vanavond deel in daai braai en gaan eet van daai kos, jassie. Kyk, ek is jealous, ek kan jou sê, ek is goudgeels as ek hier sit, so jealous is ek. Maar laat ek nou nie vir julle sê nie, ek kan julle nou nie verduidelik hoe dit lyk nie, maar luister, jy kan sê my hoor in niemand se praat hoe lekker is die kos. Net hier op Ramkat Radio op en sê op en sê daar.
1: Nansie, manne, daar loop die viergie, vrijdag aand. Onbeende lamsbout met netvet en bacon. Daar loop hy, lekker naweek.
0: Nee, my vriend, ek wens jy lekker na hy kos sien. Bert, jy moet hy geniet, en as jy hom so eet, dan moet jy maar... Jy weet mys, ou Leon Soester, liekie van Dani, oom Dani Kruiman gesê, dankie daarom nog aan my van, ou, wat is hy jong, Guy Korsten, dankie daarom nog aan my, so ek, as jy hom so eet, wil ek aan vir jou sê, dankie daarom nog aan my.
2: Take

0: Ja, jy wil mos ja, my ou maat Albertie, jy wil mos nou kom lang stories maak, net vir jou daar so, net omdat jy nou vir my so lus maak met daai braai kosie, hè? Lekker man, ek wil af my sister sê, Liesel Bishop ook baie welkom, Andre Bishop en allemaal wat vanavond saam met ons keier, baie dankie vir die prachtige video en foto's, ousie wat jy vir my gestuurd, ek waardeer het, man, jylle is allemaal te gevaarlik. Laat ek net gauw kyk hier so. Ek kry net nou 'n prachtige boodskap hier van die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. Kyk as die hoofman oor 100 in die Kaap. As jy nou ooit in die Kaap kom, maak saak waar jy gaan nie. Of jy nou suidelike voorstede, noordelike voorstede, of jy nou waar jy ook al gaan. As jy sê om Johan Kul nie, kyk aan bewer die mense, sy ou voort as die tyd uit is, want hulle weet, die man is raakvatter. Hy is die hoofman oor 100 en hy is die hoofkraai. Van Kraaibak hier op Ramkatradio.co.za. So klink hy vanavond.
1: Rudolf, naanse vir al die gaanse op die dam. Nee, ons sit hier so, jy weet ons hoe koud is het hier. Jy is ons net so om die draai van my af. Die swart stofie loop, maar die hout is dik daar so. Want dit is bykie koud. Maar sê my groete vir allemaal, ons luister na jou muziek. As jy ietsie van my kan speel, een versoekie, iets van hom heen nie. Ek hoef nie sy fan eers vir jou te sê nie, of iets van die Sea Boys.
0: Ja.
1: Dankie, maat. Lekker aan verder, bye. O ja, sorry man. En sê, tof my dochter, baie geluk met haar verjaarsdag wat gister gewees het.
0: Ja.
1: Chantal White, die Engelsmanse vrou.
0: Ja.
1: En maar toe, maat, goeie milies, ons luister vir jou.
0: Dan sê, goeie naand, oom Johan Kul. Altijd die eer en plezier om van oom te hoor, is een lekker oom daai. Baie dankie vir die saamkeier en vir die gesels en vir die boodskap, die waardeer het. Chantal White, baie geluk met jou verjaarsdag van gister. Mag dit een prachtige jaar wees wat vir jou voel en ek is seker, jy het baie koek en taart gekry. Kijk die dinge loop oom ketels daar by oom Johan Kul, die ou vat nie so nie, my maat. Ek is seker die koek het, kijk jy moet om die koek en die taart te loop, jy kan nie oor hulle sien, jy moet om hulle loop. Nee. So baie dankie om Johan Kul. Nou weet oom Johan Kul het ons gevra van my Hennie te bring, ek het net nou al ene keer van om Hennie gespeel, ons gaan net nou weer speel. En het is gevra van die Sea Boys, het het al vroeg aand gespeel, so om al twee se keuses het ons nou gespeel, maar weet oom Johan Kul wat? Ek het al vroeger vanavond het ek speciaal vir oom Johan Kul is baie speciale liekie een kant gesit. Nou hierdie liekie was eindelijk nooit vrygestel nie, maar is een legendarische liekie, dier een legendarische kunstenaar. En hierdie liekie is geskryf, gesit en gesing, dis die volgorde. Dier een legendarische muzikant om David Cockerell. En hierdie liedjie is vanaand speciaal vir die hoofman oor 100 en die burgemeester van Kraaibak om Johan Kul. En hierdie liedjie, sy naam, is Stofpad. Dis

0: Rudolf, dann wurde er noch etwas mit Ohr, was sehe ich dir oder auch von Oranje? Martin Rass, wann hat sie Licki da noch geufen, Adi? Westere, die Niederlage von den Blauballen, was er auch noch geufen hat?
1: Ja. Hey, oh Jacques, weet jy, ek sê, jy is vanavond uit op een ding by jou maat, hey. Nou, hoe lekker dan nou, Martin, jy is nou baie talentvol, my maat, nee. Hoe lekker dan nou met een stukkie province, oh Martin, man, asseblief, man, jy, dat, vergeet nou van jou span wat verloor, jy hoor mas nou, Jacques sê, hy wil net weet wat het jy geoefen, want ons wil eindelijk maar net jou muziek, hey. So, oh Martin, skiet nou af ons so lekker stukkie daar, man, en ons sal jy omgees uit province, as het province, oh Martin, ons is nou as pris, man, skies toch, man, ek is jammer dat ek nou so as pris is. nou ja, ons ou groot maat, Casper WJ, nou kyk hierdie ou, is die hoofman oor 100, as het kom by die eergitaar koning van die wereld, jy moet bykie daar op TikTok, ga na, nou, ek het dan die week te hoor, ek ou sê, hy sê die TikTok, hy sê die tok. Jy moet gaan naar op die tok, gaan naar op die tok, al op soek hier daar vir Casper Huysamen, eergitaar koning van Suid-Afrika, dat jy vir hom loop soek, en al op like hier daar, man, heerlijkheid, kyk, hy man, hy mimiek nou al die muziek, maar hy mimiek het so goed, nee, dit lyk of die oud het self speel, nee, nou, Casper WJ Huysamen, is mis, as hy sy mond opmaak, hy begin lach hier, maar is lekker mense, want hy is haar, die hoofman, die padoproller, lichte aanskakeler, en die law van Garry's, ja, Garry's hoofman oor 100 aan, Garry's dorp, en jou steen het vir my kiekie, ou Kassie, ek sien hy kiekie my ou maat, he. Maar ek wil hom ook net vir jou sê, ons ou groot maat, het net nou gevra, Jacques Pelloni het gevra, nou wat sê broer Kassie daarna oor die bulle?
2: Janie, goeienaand Rudolf, dis Casper, WJ Huysamen, van Garry's, I'm the law, and I'm a stormer. Ja nee, ek hoor daar die manne praat, also, ek wil nou nie vanavond nog sout op die wonde gegooi het nie, maar ek wil eerst weer iets sê, ek is natuurlijk ingeschakeld, soos altijd, ek is nog nie altijd op die licht nie, maar nou ja, ek is ingeschakeld. Ja nee, ek het een paar blauwbul vrienden, wat zaterdagavond met my gepraat het, tot ou nacht toe. Nee, dit is die zaterdag aan. Ek denk het is nou, ja, dit is zaterdag voor die wedstrijd, dit is correct, ja. Ek wil nou nie namen noem, ja, dat van Orania in die wereld weet. En toen die game nou klaar is, het ook so'n blauw bul van hulle gestuur, hy is so uitgeteer. Nou, daar het nou gestaan, nacht o grote. Nou, ek sê nou vir jou, Rudolf van Almala, buiten wat sy kluister, dit is nou maar zwak. Ek het een thumbs up gekry van die ou, daar op Lammersbaai. Hy het dit een thumbs up gesit. Een van my collega's by die werk het een kuste gekry, wat aan dienst gekom het vir die eerste keer, seker, na die teleurstelling. Hy het my net met sy kop ons boog gesit. Maar nou ja, hulle brek nou, hulle was daar, baie prachtig, ek het hulle nogal daar gesien. Maar ek wil hom nou sê, die Stormers, is die enigste span met nog Ruby Kirkie kon gevat het op die afdeling. Nee, Rudolf, hier is baie mooie muziek. Die wals wat Thomas Bier nou aan gelaat speel het, dat is daar een mooi ding wat die mens kan vir een blauwbul opdraan, jy moet iets sommers underground gestuur het, man. Nou ja, mooi aan het vir allemaal ingeskakel, groet is allemaal natuurlijk wat ingeskakel is, hier Mostervleese, hele gesin daar, dan Thomas en Johan Kool is hier ingeskakel is, en toch maar allemaal, man. En as jy soms gelaten hoor daar van die man van Vriendal, wat gedink het, hy gaan blauwbul wereld al op skep. Nou is al een wat een blauwbul is. Mooie aand vir jou, Rudolf.
1: Kassie, jy is weer heeltemal buiten orde, man. Ek probeer mys nou die traal bly, nou kom jy met jou lang stories, nou kan ek ons nie anders as om te lach, nie. Nee, wat weet jy, ek het nou interessante ding gehoor, ou Kassie, ek wil nou vir jou sê, ou Kasman, ou Jannie Du Plessis, hy is haal van die jachtkamp, hy is een van die omroepers hier op Ramkat Radio, en die ou stuur van my een voice note in die week. Nou, toe, ek wil net vir julle sê, by voorbaat, dis nie ek wat so gesê het, dis Jannie wat so gesê het. Toe sê Jannie, blijkbaar, na Saterdag, nou hy is een groot blauwbul, ek wil net vir jou sê, hy is een groot blauwbul, sê ek wat so gesê het, dis hy wat so gesê het, maar hy sê na Saterdag, het die blauwbulle blijkbaar een nieuwe song. Hulle gaan nou nie meer Steve Hofmeyer se song speel van die Blue Bell nie. Hulle het nou een nieuwe song, blijkbaar. En dit word nou, met die volgende game word dit nou vrygestel. Maar hulle het, vir Ramkat Radio het hulle blijkbaar een vooruitgedateerde kopie gegeen. Wie sê nou?
3: Yes, BS, hoe lyk dit?
4: Lekker in jou, Buffel.
3: Nee man, gaan sommer lekker klop, Disselboom.
4: Hoorie, sê bykie vir my, wat maak jy hierdie naweek?
3: Klink vir my, soos foute, BS. Klink vir my, soos foute.

0: man. Ek wil vir almal sê wat vanaand daar by ons, so groot maat, baie, kyk, ek moet nou net vir julle sê, almal wat vanaand saam luister, daarvan Bertie is 'n plek af. Bertie is soos 'n celebrity op Ramkat Radio. As hy nie ingeskakel is, of as hy nie 'n voice note stuur, of ietsie sê nie, dan vra die mense, dan wat ek mense, wat gaat aan? So Bertie, welkom my maat, en almal wat saam met julle kuier vanaand, die prachtigste foto wat hulle vir ons gestuur het hier, welkom julle, dit is absolute eer en plesier om saam met julle te kuier hier op Ramkat Radio op
1: Rudolf, Rudolf, goeie naand my ou mater, ons luister lekker saam, luister, jy sal my nou nie glo nie, my grootmaat uit Vriendal, uit Nicolou,
0: ek sien hom,
1: een befaamde spitbraaier en verdagte polisieman, van Vriendal se wereld. Hy en sy vroukie Lisba kuier by ons, en sy swaar Kobus en sy sister Ronnie. Jong, dis 'n heuglike gebeurtenis. Ons is so opgewonde, ons braai lekker en ons luister lekker saam. En hulle kuier die heel naweekie van ons, by ons, Nicolas van Vriendal en Ronnie, hulle kom uit Cross Candlestick Bush uit tot hier by ons, kan jy het geloof. Ons is baie dankbaar om al hier te hee, ons gaan lekker keer, en ons luister lekker saam, groete daar van allemaal.
0: Daar sê, goeie naand, en iedereen elk weer eens verhaal saam met Bertie, en een keier, prachtige foto, wonderlijke mense, en ons wil vir julle sê, welkom namens Ramkat Radio, by Bertie se plek, nee, kyk, dis die plek om te wees, o Bertie, julle moet geniet, en ek kan verstaan, kyk, as een man sikke lekker braai goed op die rooster, daai ontbeende rip in die goeikies, daar sal ek ook baie ver rui, om by die man te gaan braai, so Bertie, julle ons geniet het, allemaal wat saam met julle kuier, baie dankie, is een prachtige foto, en jy het een prachtige plek ook daar, Bertie, ek kan baie trots wees op, en ek dink, julle ons wat allemaal daar saam is, nee, julle doen wat Dion Groot doen,

0: Danny, my naam is Casper W.J. Hoi samen hier van Garies. Ek is die burgemeester van Garies. Ek is die ouwe die paaie oprol sans. En ek is die law. Ek luister graag na ramkatradio.co.z.
1: Skellywerk hier so natuurlijk. En ek luister graag na ramkatradio.co.za. Lekker dag vir allemaal.

relief. Sy is 'n glaskas vir 'n bruidegom, sy het 'n soet hart, wat staan by hom, of was dit ek?

0: dan ry jy na
1: hier en wat in die nuus aangaan hier op Marula Media sê hulle vir ons ek sien so pas hy sê 4 sterf in 'n vliegtuigongeluk naby Sossus Vlei Desert Air ai ja en dan sien ek Kaan al lank onder die verdenking maar nie Kwadawa nie ja nee dis nou die hoog polismanne wat in hegtenis geneem is daar in Kempton Park oor die naweek En hulle sê, alle skole in die Weskaap sal dinsdag gesluit wees as gevolg van die ernstige stormweer in die Weska en in die Suidkaap. En ek sien ook sy vertragings met blek en klou seer en stof uitrol bedreig die kalfseisoen. Ja, dit is ook maar een gespook met die arme boere van alle kante af, die dieselpryse wat verhoog en die blek en klou seer en al die dinge wat nie rarig lekker in hulle richting wil gaan nie. Ja, dan sien ek ook daar met Stiekland het vir Chemayev geklop met die URC. Ja, nee. Lyk my hierdie Stiekland man is a riller. Drie keer sal hom weer moet aanvat en hom net terugsit op sy plek om seker te maak. Hy weet waar David die boontjies gebegrawe het.
2: Dan weet ek die
1: Kom ons luister bykie na Rudo Swim. Rudo Swim is a man daar uit Clarence wereld uit, wat prachtige muziek maak en sy eie muziek skryf, en verseker, ek dink nog diep voetspore in Suid-Afrikaanse muziek gaan trap. Rudo doen tans werk daar in Bethlehem, werk by 'n bandeplek, en dan naweek en in sy vrye tyd maak hy muziek. Ek gaan probeer om so in die volgende week of twee op 'n Vrydag aand bietjie met Rudo te praat hier op Ramkat Radio se rondrits program. Want ek is seker ons moet bietjie rondrits en met 'n paar kunstenaar. Hulle hoef nie almal bekend te wees nie. Party kan meer bekend wees, party kan minder bekend wees, maar ja, verseker, ons gaan verseker bietjie met hulle gesels so oor die land heen. Die paar wat ek ken en die paar wat ek gaan nog leer ken, gaan ons verseker mee lewendig hier op die lig gesels en 'n liedjie of twee van hulle speel. Kom ons speel hierdie een van Rudo Swim, dis Clarence Winter en as ons met hom praat, speel ons hom dalk weer.

Nou ja, daar het ons so lekker 2-2 in 'n ry gehad. Dit was eerstens, Dreams from the Canberries en Radio Dancing, Engelbert Humperdinck. Ja, die twee in 'n ry vir ons gewees. Dreams en Radio Dancing. Nou ja, julle keer lekker saam met my Koos Rosli, verseker, hier op Ramkat Radio, al die pad hier uit Mosselbaai. Ja man, so vir die eerste aand, waar trek die tyd al by ons? Kan jy glo, bijna 25 minute oor 6 hier op die 11de Mei 2026. Ja, nog so een half uurtjie, ja, om saam te met julle te keer, daarna is het Pieter, dis ons maandag wat by my gaan oorneem, en julle lekker deurvat tot 9 uur vanavond toe. Maar voor ons daarby uitkom, dan gaan kap ons so 3, so lekker 3 kies in een rij hier so. Niklas sê vir ons, don't stop the car. Dan sê Bruce Springsteen, because we tougher than the rest. That's why you don't have to stop the car. En dan sê Brendan Piper, as jy ons nie glo nie, kom maar net kyk.

John Mellencamp, It Hurts So Good. En dit het julle gehoor net hier op Ramkat Radio, die program Rondrit saam met Koos Rosli, al die pad hier uit Mosselbaai het. Nou ja, ek sien hier op my meter dat die internet, het lyk my vir so een weile van een sekond of twee, het hy plat geval en ek het die sein verloor. Ek weet nie of julle dit daar aan die buitenkant kon achtergekom het en of ek het so goed weggesteek het nie. Ja, ek sê vir julle, ek is ongelooflik verbaas dat ek enigszins vanavond kon uitsaai met alles wat hier om ons so wegwaai en omwaai en die stortreen wat hier aan die gang is, was dit vir my wonderlik. Ek sê weer baie dankie aan ou Karel, Karel is van Computers for You daar en George wat my help met die voorsiening van internet hier so om die radiostasies te kan bedryf hier uit my atelier by my huis hier in Mosselbaai. Maar nou ja, genoeg gepraat, ons is hier om lekker muziek te maak en lekker te keier. Ons is nou so byna 20 minute voor 7. Ons het nog so paar minute aan die gang voordat ons weer moet afskeid neem tot volgende week hier op Ramkat Radio. Kom ons luister bietjie na Kurt Darren en hy sê, hey, hop hop, die spinnekop terwyl het so reën.

再生してライバル

en luister na ons oggendstilte soos gelewer deur pastoor Desmond Wessels van Grandfontein, sy Bybelstudie as ook sy gedagte van die dag. Ons luister dan ook na pastoor Jan Wilkins van Mosterdstraat bediening sy oordenking en dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord sy oggendboodskap. Die program word aangebied deur Ludwig Venter. Een vreugdevolle dag word u toegewens.

0: Goeienaand, ek groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op die geseënde, fantastiese, lekker maandagaand en welkom by vanaand se stap deur die Bybel. Ons kyk hierdie week na Psalm 119. Ja, jy het reg gehoor, die week. Ons begin vanaand met deel 1 en doen ons Dinsdag aan deel 2 en Woensdag aan deel 3 en Donderdag aan deel 4. Dis in 4 gedeeltes wat ons het opdeel. En ons begin vanaand met 'n woord, twee woorde wat ons kry in vers 1 en 2 wat belangrik is om te onthou wanneer jy kyk na die hele Psalm 119 en dis die woorde welgelukzalig wat beteken in Engels more than blessed. So meer as geseend gaan ons wees as ons die riglyne van God se woord onderhou. Maar ons sien self dat die skrywer van die gedeelte sê dat hy dit self nie kan onderhou nie. Hy sê: "Ag, was my wee maar vas om die insettinge te onderhou." Jy sal baie keer sien dat die skrywer die Here vra om hom te help om hom die krag te gee om binne die riglyne van God se woord te bly en om dit te doen wat die Here van hom verwag. Hy fokus baie op die feit dat hy die Here se getuienisse vir die wêreld gaan vertel en ook dat hy by die insettinge van die Here wil bly. En dan vra hy vir die Here die heeltyd. En hierdie is vir ons 'n mooi riglyn as God, as kinders van God, as God se kinders. Dat ons sien al hierdie riglyne in God se woord, maar Psalm 119 herinner ons is dat ek en jy gaan nie daai riglyne net kan onderhou bloot omdat ons gehoorsaam is nie. Ons het die krag van God nodig om by dit te bly wat God in sy woord vir ons gee as riglyne. En Psalm 119 maak dit baie duidelik. Nou gee dit vir ons 'n paar riglyne daar. Welgeluksalig is die een wat opreg is in sy weg. Die persoon wat sy getuienisse, die getuienisse obviously van die Here bewaar, hom wat die Here soek met hulle harte soek, wat geen ongeregtigheid doen nie en hulle wat in sy weë wandel. Nou ons verstaan vanaand, as jy kyk daar geen ongeregtigheid doen nie, dan praat hulle hier spesifiek van om die gebooie te onderhou. Daai die gedeelte van die 10 gebooie om dit te doen en julle gaan sien en dit word baie keer verduidelik in Psalm 119 dis waarna hy verwys. En dan soos ek mos reeds gesê het, is dat hy sê Here, U het bevele gegee wat ons moet onderhou, maar as ek dit maar net kon onderhou. Dan kom hy verder vanaf vers 9 en hy begin met die mooiste woorde. Waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? En ek onthou toe ek 'n jong seun was, net klaar met hoërskool, het my ouma vir my 'n Bybel gegee. En voor in die Bybel het sy gesê, gaan lees Psalm 119. En daai aand toe gemaak ek met opgewondenheid Psalm 119 oop. Toe wonder ek, ouma, dis die langste Psalm wat ek nog ooit in my lewe gelees het. Syverhou gaan nie net oor wat ek nou gaan lees vanaand nie, maar is 'n riglyn vir amper die res van my lewe, hoe my pad suiwer te en ons gaan na baie van die riglyne kyk in hierdie week wat voorlê. So, die eerste riglyn wat ons nou kyk, en jy kan hierdie gaan neerskryf, want dis goed, want ons gaan na dit kyk na 'n hele paar van die riglyne, is dat deur dit te hou na die woord. So, deur om ons weg te hou na die woord van God, is die eerste riglyn wat vir ons gegee word, en ons kyk hier spesifiek na die jongeling. Hierdie jongeling kan beteken iemand wat sy hart ondanks vir die Here gee het, of iemand wat jonk is van ouderdom. En dan gaan ons na vers 12 toe, ek het die woord in my hart gebere, dat ek nooit sal sondig. So ons kyk in vers 9 sê dit, hoe gaan die jongeling sy pad suiwer hou? Deur hom te loop, waar die woord van die Here vir ons sê om te loop. Ek het die woord van die Here in my hart gebere, sodat ek nie sondig nie. Hoe bere ek iets in my hart? Ek moet dit letterlik optel, ek moet letterlik deel hieraan. Ek kan nie iets bere as ek dit nie optel nie. So ons gaan moet die dinge van die wêreld neersit, en dit die wonderbare wonderlike skatte van God se woord gaan ons moet optel. En vers 13 sê, en ek het my lippe vertel al die verordeneringe van u mond. Hoe mooi is dit? So, jy kan klaar sien dat die skrywer van die gedeelte redelik al in sy lewe negatief was. En toe gebruik hy die voorbeeld dat ek het vir my lippe vertel om nie so negatief te wees nie, maar om eintlik net te praat van die verordeneringe van God. In vers 17 sê hy, doen goed aan die kneg sodat ek kan lewe, dan wil ek u woord bewaar. En dit is 'n baie interessante gedeelte, want ek dink baie mense doen het, die is daar, sê Vader doen goed aan my, dan gaan ek die voluit dien. Dit wys vir ons dat een gewone mens het hierdie geskryf, Here doen goed aan die knecht, so dat ek kan lewe, dan gaan ek die woord bewaar. Ek is een vreemdeling op hierdie aarde, verberg die gebooie nie vir my nie. Ek is een vreemdeling op hierdie aarde. So, so nader hierdie skryver van hierdie gedeelte aan God beweeg het, hoe meer het hy besef dat ek word een vreemdeling op hierdie aarde, want daar is baie mense wat ek nou nie meer dinge saam met hulle doen, en ek gaan nie meer uit en ek maak nie meer droog nie. So hierdie is vir my een gedeelte wat vir ons so baie leer en so mooie riglijn is van wanneer jy die Here begin dien as 'n jongeling, of het nou jong Christen is of jong van ouderdom is, gaan jy 'n vreemdeling word op die aarde. En dan kom ons by vers 29, verwyder van my die weg van leens en verleen my genadiglik u wet. So hy kom en hy sê, Vader, ek bevind myself nog steeds op 'n weg van leens, maar ek vra, vat u my weg, want ek het self probeer die weg kom, maar het nie gewerk nie. So nou vraag ek u, vat u my weg. Onthou nou wat gebeur het, ek vir julle gesê het, is dat die Here geef ons die riglyne, maar ons moet God vra om ons die krag te gee om die riglyne te onderhou. Jy kan die riglyne nie op jou eie onderhou nie. En vers 30 sê, ek het die weg van waarheid verkies. So hy sê hierso, is dat nou maak ek 'n keuse. Ek maak 'n keuse. Ek het God gevra vir krag om my van die weg van die leens af weg te vat, en nou staan ek in die middel, want ek is weg van, ek is nie nou op die waarheid nie, ek is nou in die middel, en waartoe gaan ek nou? Ek kies nou die weg van waarheid. Is vir ons belangrijk om dit te verstaan. En dan kom hy in vers 34, hierdie is vir my so mooi, die skrywer van die gedeelte, en ek sluit af met dit vanavond en sê, gee my verstand. En wat beteken het, hy sê, gee my verstand? Hoor wat sê hy na dit? Ek wil begeerte hê tot die bevele. Ek wil die woord gedenk, vers 39. Ek wil my hande ophef, ek wil my verlustig in die gebooie. So, hy kom dan en hy sê dat om die verstande in hierdie wêreld is om nie hierdie dinge te doen nie. Om verstand by u te kry is om myself te verlustig in u, verlustig in die woord, verlustig in die gebooie. Om verstand by u te kry is om my hande op te hef en die naam groot te maak. Om verstand by u te kry kan ek u naam groot maak en ek kan u woord gedenk. Dit is my troos en my ellende dat u belofte my lewend gemaak het. So, dit sien ons daar so in vers 50. So, kind van God is vir ons so mooi en so belangrik, dat ek en jy vanavond net besef, dat in die eerste gedeelte van Psalm 119, word daar vir ons aan die begin alreeds geraak in die riglyne, wat hierdie persoon wat sukkel om die woord van God te onderhou, wat hy doen om deur sy lewenswandel as 'n jongeling uit te reik na die Here toe en te vra, Here, asseblief, ek wil die insettinge, die getuienisse, wil ek met 'n mooi hart onderhou en vir die wêreld gaan vertel hoe groot hy is, maar asseblief, Here, vat my van die pad van leens en vat my na die pad van waarheid toe. Ek het 'n vreemdeling geword op die wêreld, gee my nou 'n verstand wat van u afkom, sodat ek my hande kan ophef, u naam kan groot maak en tyd met die woord kan spandeer. Hierdie is eintlik baie awesome, ouens. Goeiemôre, groet julle almal in die wonderlike naam van Jesus op hierdie geseënde, fantastiese, lekker Dinsdagoggend. In Romeine 7 vers 19 en 20 is daar die gedeelte wat deur baie mense gebruik word om te regverdig dat hulle sonde doen. Maar eindelijk is dit een van die hartseerste gedeeltes in die woord van God, en ek gaan dit gou vanoggend probeer om vir jou te verduidelik. Paulus sê dat dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan gaan hy verder in vers 20 en sê, dis nie hy wat die sonde doen nie, maar die sonde in hom. En jy gaan dan dink, ja, maar dit regverdig sonde, dit doen nie. Ons moet eers gou verstaan wat hier gebeur. Paulus praat hier nie as 'n dienskneg van sonde nie, maar as 'n kind van God. Want volgens Galasiërs 4 is ons erfgename van God. Ons is kinders van God. So ek wil net gou, jy moet gou verstaan wat hier gebeur. In Johannes kom koning Jesus in Johannes 8 en hy verduidelik dat as ek sonde doen, word ek 'n diensknag van sonde. Ek en jy is nie meer diensknegte van sonde nie. Hoekom? Dat wedergeboorte in ons lewe plaasgevind en hy wat die Seun vry maak is waarlik vry. So wat sê Paulus eintlik nou hierso? Hy sê eintlik hierso dat voorheen was ek 'n diensknag en ek het nie geweet van beter nie. So dit wat ek wil doen, dit was nie daar nie. Dit wat ek nie wil doen nie, dit was nie daar nie. Ek het net gedoen. Hoekom? Want ek was 'n diensknegt van sonde. Sonde was my baas. Maar nou weet ek van beter. Nou is ek 'n kind van God. Ek weet nou wat die woord sê. Ek het nou die Heilige Gees in my. Maar ek laat nog steeds toe dat die sonde in my kom. Die sonde is nie my baas nie. Hoekom nie?
1: want ek is 'n kind van God. So die sonde heers nie oor my nie. So ek word nie vertel om sonde te doen nie, ek kies om sonde te doen. Dis wat hierdie een van die hartseerste gedeeltes maak. En ek wil julle moet mooi gaan sit en dink oor hierdie. Paulus sê dat dit wat ek wil doen, doen ek nie, en dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Paulus het nog steeds 'n keuse. A still a choice. Nog steeds 'n keuse. Dis nog steeds 'n keuse. Al wil ek links gaan, maar ek gaan regs, dan beteken dit nie, ek kan nou blameer dat ek regs gaan, het nie, nie, ek het nog steeds 'n keuse gemaak om regs te gaan. En onthou, voor jy sê, ja, maar is Paulus, Paulus was nie Jesus nie. Jesus het vir ons gesterf by kruis van Golgotha. Paulus het foute gehad. Paulus was nie sonder sonde nie. God het Paulus gekies om amper die hele Nuwe Testament geskryf, but he wasn't without sin. Hy het sy eie foute gehad. Jy sien, wanneer die diensknegte doen, is dit nie 'n keuse nie. Hy buig voor hy sonde is sy baas. Maar wanneer die kind van God sonde doen, dan kies ek om dit te doen. Want sonde heers nie oor my nie. My pa is die koning. En hoor net hoe klink dit. My pa is die koning, ek weet van beter, ek het die Heilige Gees in my, maar ek kies nog steeds om die sonde toe te laat in my. Dis next level, ouens. Hier is een van die hartseerste gedeeltes in die woord van God. Nie omdat Paulus dit sê dat die sonde in hom is die een wat die sonde doen nie, nee. Dis dat Paulus toegelaat het en gekies het dat die sonde in hom kom. Want die sonde kan nie meer oor hom heers nie. Hy het gekies om die sonde te doen. Dis die hartseerste van hierdie hele gedeelte. En dis die hartseerste baie keer wanneer ek en jy dinge doen buite God se wil. Dis nie omdat daai sonde oor ons heers nie. Dis omdat ons kies om die sonde te doen en ons weet klaar van beter. Dis regtig ietsie om vir 'n oomblik, net vir 'n kort oomblik, op die dinsdagoggend oor te dink. Ons kan nie die woord van God gebruik en om ons sonde te regverdig nie, nooit nie. Die woord van God moet eintlik 'n rede wees vir ons om ontslae te raak van sonde in ons lewe. Nie om ons sonde te regverdig nie. 'N geseënde dag vir julle almal verder. Ek wil hê jy moet hierdie gedeelte so 2-3 keer luister en vanoggend net terugsit en dink, jy maak, ek het my hart vir die Here gegee. En die woord sê die Here het my vrygemaak. So hoekom doen ek nog hierdie? Dis nie omdat dit oor my heers nie, dis omdat ek dit kies. Aan die een kant gee dit hoop. Hoekom? Want jy kan kies om dit nie te doen nie.
2: Groetie vanmôre in die mooie naam van Koning Jesus. Op hierdie Dinsdag môre is 'n nuwe dag met nuwe verwagtinge. Ek wil jou nooi om saam met my te kuier vanmôre rondom die woord van die Here, saam met 'n koppie koffie, tee en 'n beskuit en dalk iets wat lekker is. En ons gaan lekker luister na die woord van die Here en die Heilige Gees gaan aan dit aan ons openbaar vanmôre. Want die Heilige Gees kom en oortuig ons van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Pastoor Jan Wilkins van Mosterdsaad Bediening. Oor vanmôre moet jy praat oor 'n rein van hart. Hoe lyk jou hart vanmôre? Is jou hart reg? Is jou hartsbegeerte ook reg vanmôre vir dit wat jy doen vir die Here en ook vir sy werk? Matteus 5 vers 8. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Ja, dis 'n mooi versie hierdie. Gelukkig is die wie se harte volkome op God gerig is. Volkome beteken alles gee vir die Here, want hulle sal vir God sien. Vandag kom ons bidden te staan voor die poort met die opskrif harte volkome op God gerig. Dit is die rein hart. Wat beteken hart in geestelike terme? Dit beteken die kern of die dieptepunt van my lewe, die mees verborge deel daarvan. Omdat dit verborge is, kan dit 'n lelike plek wees, 'n onrein fontein waar dit net bitter en giftige water opborrel. Hoe dieper ons daarin delf, hoe meer bederf ontdek ons daar. En dit is nie slegs waar van die ongeweergebore word nie. Die herskepping van ons sondige harte word nie in 'n oomblik voltooi nie. Dink aan Dawid in Psalm 51. Niemand sou sy geloof in God bevraagteken nie. Tog gaan hy homself so jammerlik te buite met Batsheba. In sy diepte wese was hy 'n man na God se hart. toch word hy deur versoeking oorval. Een gelovige hart is verre weg, nog nie een godgerigte, rein of heilige hart nie. Maar David verval nie in selfbejammering of wanhoop nie. Hy neem sy toevlug tot God met die smeekbede, neem weg my sonde met hyssop, so dat ek skoon kan wees, was my dat ek witter as die sneeuw kan wees. Psalm 51 vers 9. Die gelovige hart ken sy eie onreinheid, maar hy weet ook om ernstig te bid om reiniging, en hy verwag volkome vergifnis. Ons durf nie skouer ophal en sê, alle mense is maar sondaars nie. Dit gaan nie om alle mense nie, maar om my persoonlik. Dit gaan oor my eie hart. Is dit nie tyd dat ek en jy ook die Davids gebed bid nie? Dat ons sal bid dat die Heere ons sal vergewe, dat die Heere ons sal was witter dan die sneeuw. Niemand is gevaarliker as hy wat hom verbeel dat hy rein van hart is, wat dinks uit sy reinheid per definitie onantastbaar is nie. Ons moet rein van hart te wees. Gelukkig is die wie sy harte volkome op God gerig is, want hulle sal vir God sien. Kom ons bid saam. Ons dankie, Vader God, dat ons rein gewas is in die bloed van die lam. Dankie dat ons kinders van u genoem kan word, en dankie dat ons harte rein kan wees voor u vanmore. Dankie vir alles wat u vir ons doen op hierdie dinsdagmore.
3: Goeiemôre, liewe luisteraar, en baie welkom by vanoggend se oordeenking. In Genesis 21 verse 1 tot 7 sien ons die vervulling van 'n belofte wat menslik onmoontlik gelyk het. Die skrifgedeelte begin met die kragtige woorde: die Heere het aan Sara gedink soos hy beloof het. Abraham en Sara moes 25 jaar lang wag, vanaf die eerste belofte gegee is, totdat Isaak gebore is. Hulle het foute gemaak, getwyfel en selfs gelag oor die idee van 'n baba op hulle ou dag. Maar Godse tydsberekening, liewe luisteraar, word nie deur ons horlosies of ons biologiese beperkings bepaal nie. Numeri 23 vers 19 herinner ons, God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie. Wanneer God beloof, liewe luisteraar, tree hy op, nie 'n dag te vroeg nie en nooit 'n dag te laat nie. Isaak se naam beteken, hy lag. Die Heere verander Sara se lag van ongeloof in 'n lag van pure vreugde. Nou kan ons onsself afvra, wat beteken hierdie gedeelte vir ons vir vandag? Eerstens, God vergeet nooit. Al voel die wagtyd soos 'n woestyntyd, staan God se woord vas. Tweedens, ons onmoontlikheid is God se weiveld. Wanneer alle menslike hoop opgeteer is, gryp God in. En derdens, vertrou op die tydsberekening. Sy vertraging is nie 'n weiering nie, maar eerder 'n voorbereiding. Soos Galasië 6 vers 9 dit ook mooi sê, laat ons dan nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai, is ons nie verslap nie. Vertrou vandag op die God van Abraham en Sara, liewe luisteraar. Hy is tans besig agter die skerms, ook van jou lewe. Almagtige Hemelse Vader, baie dankie vir vanoggend se boodskap. Dankie dat ons weer eens die dag in u naam en rondom u woord kan begin. Seën ons in hierdie nuwe dag wat voorlê en wees ook so by elkeen van ons geliefdes. Amen.
4: Verwelkom ook dan vanoggend weer eens elkeen wat inskakel by die opname. En ons bid dat daar waar julle hierdie reeks volg, julle ook in besonder die teenwoordigheid van die Here sal ervaar deur sy Gees, en dat die boodskap van vanoggend dan ook vir jou insiggewend en leersaam sal wees. Kom ons sit so, sluit ons ons oë in gebed. Here, ons het vanoggend reeds deur middel van sang en ook as 'n belydenis net weer eens vir onsself en vir mekaar herinner hoe groot en hoe almagtig U is. Dat U oral is. Nie net al ver buite nie, maar ook hier by ons, rondom ons, in hierdie vertrek. Dat U ook binne in ons, tot in ons diepste wese is, en ons vanochtend beter ken as wat ons onself ken. U ken ons emoties, nog voordat ons het opbring. Ons het saam gesing dat u ons lief het, dat u besorg is oor ons, dat u vir ons een toekomst wil gee, een ewige toekomst, en die moontlikheid, die toegang tot dit vir ons verwesenlik het deur die lewe en die opoffering van die Seun Jesus Christus. Hy gee vir ons 'n geleentheid wat ons ons skuld by die kruis kan kom neerlê, ons sondes vir u kan bring en kan kom sê ons is jammer. En dan kan ons opstaan en ons kan omdraai en ons kan wegstap met die wete dat het nie meer in ons hande is nie, maar dat het by die voete lê. En na aanleiding van daardie wete kan ons vervolgens stil raak en met 'n skoon hart en met 'n rein gewete luister na die boodskap vanoggend, luister na die stem en daarmee saam ook die opdrag wat hy vir ons dier die woord gee.

Ek weet, ons lewe in 'n wêreld wat so gejaag is, soveel dinge wat gister al moes klaar, en die bekommernisse van môre, dit kan so maklik met ons gedagtes weghardloop. En dan mis ons die woord, en ons mis die boodskap, en ons mis die stem. Maar ek bid, Here, kom maak elkeen van ons vanoggend rustig, dat ons u stem mooi hard en duidelik oor die wêreldse geraas sal hoor. En kom plant op nie die saadjie binne in ons, wat die Gees dan verder kan neem en kan laat ontkiem, sodat dit wat u ons wil leer binne ons meer en meer sal groei. Ons bid dit alles in u groot naam alleen. Amen. Ek lees vir ons Nehemia hoofstuk 2. Dit was in die maand Nisan, die 20ste jaar van koning Artasasta. Die wyn was voor hem, en ek moes dit optel en aan hom gee. Ek was nooit bedruk voor hom nie, maar die dag sê die koning vir my, hoekom lyk jy so bedruk? Is jy dalk siek? Nie. Hartseer dan? Ek was baie bang. Maar ek het vir die koning gesê, mag die koning baie lang lewe. Hoe sal ek dan nie bedruk lyk, as die stad waar my voorvaders begrawe is in pyn lê en sy poorte verbrand is nie? Toe sê die koning vir my, is daar iets wat jy my wil vra? Ek het 'n skietgebed opgestuur na die God van die hemel en toe vir die koning gesê, as die koning dit goed vind, as u dienaar op u goedgesindheid mag reken, stuur my na Juda toe, na die stad waar my voorvaders begrawe is, sodat ek die stad kan herbou. Die koningin het langs die koning gesit. Hy het van my gevra, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal jy terug wees? Hy was die saak dis goedgesind. Hy het my die opdrag gegee. Ek het vir hom 'n tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs in Wes-Efraat, sodat hulle my vrye deurgang kan gee tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout om die poorte van die vesting by die tempel te maak en vir die stadsmuur en vir die huis wat ek sal bewoon. My God het sy goeie hand oor my gehou en die koning het my versoek toegestaan. Ek het by die goewerneurs in Wes-Efraat gekom en die briewe van die koning aan hulle oorhandig. Die koning het offisiere en ruiters met my saamgestuur. Toe Sanballat, die Goreniet en Tobia, die Ammonitiese ambtenaar dit hoor, was dit vir hulle slegte nuus. Hulle het dit as 'n groot ramp beskou, dat daar iemand gekom het wat iets goeds vir die Israeliete wou doen. Net tot sover ons gedeelte vanoggend. 'N bittere, ryk gedeelte, baie informatie, baie aspekte waarop mens kan ingaan. En dis hoekom ek sê, vanoggend dink ek gaan maar net die eerste van verskeie kere wees wat ons spesifiek na hierdie perikoop gaan kyk. En vriende, soos reeds genoem en soos wat die week het ons laasweek begin om deur hierdie ryk inhoud van die boek Nehemia te begin wandel en ons het saam hier in Bethlehem Noord gemeente dan ook ons nuwe projek, die behoefte om te bou, die Nehemia projek, saam afgeskop. Net soos wat Nehemia geroep was om Jerusalemse mure te moet gaan inspekteer, die poorte te moet gaan, of dit wat oor is van die poorte te gaan inspekteer en te herbou, so is, bevind ons onsself in gemeente in 'n soortgelyke posisie nou na die afloop van Pinkster, dat ons ook na vore geroep word om ons eie mure, met ander woorde ons eie strukture, ons eie bedieninge, ons manier van kerk wees, te ondersoek. Die doel op die ouene is om konstruktief te verander, te vernuwe, te verbeter, te groei, met ander woorde te bou en te herbou, sodat ons op die ouene, hoe langer en hoe verder ons hierdie pad stap, so naby as moontlik aan die Here se wil kom.
Nie net vir sy gemeente in geheel nie, maar vir elke individu wat hier sit. Want net soos wat die gemeente in geheel een roeping het, en die Here een visie vir die gemeente in geheel het, so het hy ook een unieke roeping en visie vir jou. En het gaan gepaard met die unieke gave, wat hy vir jou as mens gegee het. Jy vorm deel van een groot, constructieve project in hierdie wereld, waaraan ons moet deel hee en moet help uitvoer. Nou ons het laatst ek van mekaar ook gesê, dat hierdie constructieproces, lang voordat die eerste klip of die eerste gereedskap opgetel is, fisies opgetel is in Jerusalem, het die Here begin om in Nehemia se hart met hom te begin werk. Hy het sy hart begin voorberei, en ons het van mekaar ook gesê dat die hart moet immers eers gereed wees, voordat die mens met enige praktiese werk kan begin. En in die einde van laas week het ons huis toe gegaan met die huiswerk, met die versoek, gaan begin bid. Ons allemaal bid, maar begin op niet bid, en vraag vir die Here, Here, kom wys vir ons in hierdie tyd wat voor lê, hierdie nuwe pad wat ons begin stap, hierdie nuwe hoofstuk wat ons begin ingaan, hierdie nuwe blaadjie wat ons omblaai. Begin vir ons meer en meer wys. Wat is die plan? Wat is die doel? Wat is die wil? Met Noordgemeente. Waarom het u jare gelede die kerk hier spesifiek binnen hierdie gemeenskap geplant? Wat is die doel, wat is die taak? Nie net van ons as gemeente in geheel nie, maar van ons as individue wat saam deel vorm van hierdie geloofsgemeenskap wat hier kom aan bid. En die belangrike ding is, vriende, 'n week is verby. Maar dit beteken nie die gebede moet nou stop nie. Hierdie gebedsversoek is nie net iets wat ons 1 of 2 of 3 keer doen en nou is ons klaar nie. Dit moet deel word van ons gemeente se lewenswyse. Dit moet iets wees wat deel word van jou dagelikse stilte tyd. Elke oggend, elke aand, wanneer ook al jy stilte tyd hou, moet dit deel word van jou gesprek met die Here, waar jy vir hom opnuut vra, Here, praat met my, soos wat ek met u praat en my behoeftes, my begeertes, my drome, my ideale by u voete kom neerlê, vra ek dat u ook, dat dit 'n dialoog sal wees, nie net 'n monoloog nie. Ek nooi jy uit om deur die Gees met my te begin praat. Ek wil ook u stem hard en duidelik hoor. Ek wil jy moet vir my kom wys. Wat verwag jy van my? En dit moet iets wees van ons daaglikse lewe. Want ons lewe verander. Ons lewe is lang, dit strek oor baie jare. En die Here se plan vir ons vat dalk tyd. Dit kan verander, maar dit is nodig dat ons konstant by hom bly inskakel en vra wat is sy behoefte. Nou waar ons laasweek gestop het met die noodsaaklikheid van gebed, dien dit dan ook vanoggend as ons vertrekpunt met ons nuwe boodskap. Nou tussen Nehemia 1 en 2 is dit interessant, verloop daar 4 maande. Met ander woorde, 4 maande wat daar intieme gebed plaasgevind het tussen Nehemia en die Here. 4 maande, 'n deeglike tydperk wat Nehemia konstant op 'n daaglikse wyse na die wil en die plan van die Here begin vra het, maar terselfdertyd 'n deeglike tydperk wat die Here dan ook Nehemia se hart volkome voorberei het vir hierdie geroepe taak wat hy moet gaan uitvoer. Maar dan, en hier kom die belangrike ding in, saam met hierdie dagelikse gebede en stilte tyd wat oor 4 maande plaasgevind het, sien ons, breek daar 'n dag aan, wat die volgende aspek van hierdie konstruksieproses na vore begin kom. En weet julle wat is dit? Daar het 'n dag gekom wat Nehemia opgestaan het. Hy het gebid vir 'n lang tyd, hy het geluister na die stem van die Here, hy het gepraat met die Here, maar daar het 'n dag gekom wat hy opgestaan het. En hierdie is so 'n belangrike aspek waarop ons vanoggend gaan inzoom en by gaan stilstaan. 'N persoon het die volgende geskryf, en ek het dit op die skerm gesit. Hy sê, daar lê 'n groot gevaar in die Christelike lewe en kerk.
En dit is die gevaar dat ons dink die werk is klaar as die gebed klaar is. Baie van ons is kundig is daarin om stikkende dinge te bemaan, daaroor te kla of selfs opreg daaroor te ween. Maar herstel vra op 'n stadium dat ons van ons knieë af moet opstaan. En dit is stap 2 van die konstruksieproses. Stap 1 was, begin met gebed en laat die Here jou hart voorberei. Stap 2 is, daar kom 'n punt wat jy moet opstaan. Nie net as individu nie, maar ook as 'n bediening binne 'n gemeente en as 'n gemeente in geheel. Gebed, vriende, en ek gaan deur die verloop van hierdie boodskap verskeie aanhalings aanhaal wat persone oor die jare al oor hierdie eenste aspek geskryf het. Prachtige, kort en krachtige aanhalings. Gebed dien as die voorbereiding om iets daarna te gaan begin doen. Gebed dien nie as 'n verskoning of kamstige aanvaarbare rede om net bloot passief en onbetrokke agter te oor te bly sit met jou arms gevou en te sê, ek is nou klaar, ek het my deel gedoen. En ek gaan vir julle praktiese voorbeelde skets vanuit 'n gemeenteperspektief uit. Ek wil dit illustreer, hierdie gevaar illustreer. Nommer 1, as ons dink binne die omgee en barmhartigheidsbedieningsaspek, jy het 'n gesin wat in 'n krisis verkeer, 'n gesin wat dalk hulle werk verloor het, wat op hierdie stadium in hoogs bekommernis en benoudheid verkeer. Hoe tree, word daar baie keer reageer hierop? Die selgroep of die omgegroep hou 'n intense opregte gebedsketting en gebedskring vir die gesin se omstandighede. Daar word hard en intiem ingetree. Maar dan is die gevaar dat daar baie keer die klaar mentaliteit daarop volg. Mense loop huis toe met die gevoel van verligting dat hulle het ons nou die saak opgedra aan die Here. Ons het ons nou daaroor gebid. Maar daar's geen verdere nasorg nie. Daar's geen verdere deelname, daar's geen verdere betrokkenheid nie. Niemand maak seker dat hierdie gesin kos het. Niemand reik uit en probeer die persoon wat sy werk verloor het dalk om 'n nuwe CV op te stel en help uitkyk vir ander werk nie. Dis asof ons het mos nou gebid. Is nou klaar. Ons het ons verantwoordelikhede nagekom teenoor hierdie gesin wat nou in uiterste bekommernis of benoudheid verkeer. Die Bybel sê dis wonderlik om te bid. Die Bybel sê ook ons moet opstaan daarna. 'N tweede voorbeeld. Siekte of hospitaalbesoeke. En dit het in my bediening al baie keer gebeur. 'N persoon lê dalk al baie lank in die hospitaal, of hy of sy is ontslaan, hulle is terug by die huis, maar hulle verkeer in so 'n posisie, dat hulle kan nie vir hulle self sorg nie, hulle kan nie self kos maak nie, hulle kan dalk nie eens hulle self op hierdie self fisies, lichamelik versorg nie, hulle bly alleen in hulle huis. Wat gebeur as ons hoor die persoon is siek? Ons bid hier amptelik in die kerkgebou, word daar vir die persoon gebid en ons dra op dat die Here met daardie persoon sal wees en die bloed van Jesus Christus daardie persoon sal genees. En dan dieselfde, daai klaar mentaliteit skop baie keer so maklik in, die gemeente voel hulle plig is mos nou nagekom, maar intussen ly daai persoon dalk honger want hy of sy kan nie vir hom of sy kos maak nie. Hy of sy het daar kinders wat by die skool moet uitkom, maar hy of sy kan nie bestuur nie. Hoor julle, hoe kan ons nie net bid en het los nie? Hoe kan ons nie dink die werk is afgehandel na gebed nie? Die volgende tree moet geneem word, daar moet opgestaan word en ook gedoen word. Een laaste en derde voorbeeld, as ons dink aan dienslichame en komiteevergaderings. Ach, voorbeeld, jeugkommissie kom by mekaar en sê vir mekaar, die jeugse getalle is besig om te val. Of die financiële kommissie kom by mekaar en sê, broers en susters, ons begroting is op hierdie staan, maar nie naast en by besig om te klop nie. Wat gebeur? Die vergadering word geopen met 'n krachtige gebed, waarin God gevra word om die jeugse harte aan te raak en die finansies te voorsien. Maar dan na die gebed is of die klaar
mentaliteit weer inskop, ons hart op vinnig oor die aspekte en ons sê vir mekaar, o, die jeug is een probleem, o, finansies is een probleem, maar niemand begin dink en aan idees dink en projekte loods en aan maniere dink hoe ons die situasie kan verander nie. Dis my altyd interessant, dis asof ons bid, Here, laat ons kinders optel en laat ons finansies verbeter en as asof ons achter oor sit en wacht dat die Here moet nou net die toverstafie swaai. Koop! Alles moet nou net vanself regkom. Alles moet nou net vanself gebeur. Ons het nie nodig om 'n aandeel aan te hê. Of ons het die ingesteldheid van ek sal bid met 'n aanhou moet dit gaan doen. Ek kry het baie keer in die bediening. Ons is lief daarvoor om bedienings uit te dink. Jees, ons moet dit begin doen as kerk, ons moet dat begin doen as kerk, ons moet so maak as gemeente, ons moet so maak as gemeente, en dan die vol opvol vraag, wie gaan dit doen? Nee, ek gaan dit doen. Geef vir die doem. Laat hy of sy of hulle dit doen. Ons dink baie keer ons werk stop na die gebed. Dis waar die werk eers begin. Dit kan nie so wees nie. Gebed verwys aksie daarna. En dis nie net binnen die gemeente opzet, die pastoraal kan ons het op toepassing maak of van toepassing maak op alle aspekte van die lewe. Waar is ons kinders? Waar is ons kinders wat nou examen skryf? Hier is een. Weet julle toe ek groot geword het, was daar een gesegde gewees van doen jou best en God sal sorg vir die res. Nee? Allemaal van ons bid, ons wil graag ons vak deurkom, ons wil ons jaar deurkom, ons wil seker maak, ons slaag die eksamen. Maar hoor julle wat sê die bekende woorde? God sal sorg. Maar dit beteken nie, jy kan net bid en jou boeke bly daar een kant in jou sak. Jy maak het die oop. He. Na die gebed, hy sê maar as julle vind, nou so streng vir julle kinders te kyk, hoor. Hoor jy die doem nie sê dit ook? Nico? Goed. Dit vereis dat as jy klaar gebid het, dan moet jy opstaan, jy moet na jou lesenaar toe gaan, jy moet jou boeken oopmaak, jy moet gaan studeer. Dit stop nie net by gebed nie. Individue kom sit baie keer by my in die spreekkamer, dan sê hulle vir my, dominee, ek is in een gat. Ek is in een diep donker gat. Hierdie verskrikkelike ding het in my lewe gebeur, dit het my heeltemaal in die duister put laat beland, ek weet nie hoe ek hier gaan uitkom nie. Ek bid, en niks gebeur nie. Dan vraag ek vir hulle, maar wat doen jy nog? Nee, doem nie, ek bid. Jy sit in een gat, jy wil uit die gat uitkom. Die Heere gaan nie net, nie. Jy moet ook iets doen van jou kant af. Daar is jou moontlike leer. Maar jy gaan moet gaan en jy gaan trappie vir trappie, daai leer moet begin klim. Dit gaan dalk in die begin nie lekker wees om daai eerste paar tree te moet gee nie, maar jy moet jou kant bring. En ek getuig self hier as 'n ex-depressieleier. Vir maande lank het ek net gebid, gesê, Here asseblief, help. Maar daar was 'n dag wat ek moes opstaan. Wat ek moes begin om my omstandighede te verander. Ek sal baie keer vir iemand wat in 'n donker put sit, sal ek vra, hoe lyk jou lewe? Want die persoon wat hier trauma gaan, sy lewe is nie meer gebalanceerd nie. Die dinge wat vir hom aanvanklik vreugde gegee het, is nie meer daar nie. Hy trek terug, hy word 'n kluisenaar, hy omring homself net met sy eie vier mure. Julle kan vir julle self dink, dis nie produktief nie, dis nie opbouwend nie. Dan sê ek vir so'n persoon, jy moet begin om jou lewe weer gebalanceerd te kry. Jy gaan jouself moet begin forceer om weer na dinge te begin soek wat vir jou vreugde gee. Moenie net jouself die hele tyd omring met seer en sware negativiteit nie, want dit is alles wat om jou is, dit is hoe jy gaan voel. Begin streven na positiviteit, begin na eerste tree neem, al is dit hoe swaar en hoe seer, maar begin het doen. Jy moet iets doen. Jy kan nie net bid nie. Huwelik spaarkies, kom sit voor my en sê vir my, dominee, my ons vlammetjie is besig om dood te gaan. En sê ek, ja, vertel my van julle omstandighede. Nee, dominee, ons het twee kindertjies. Ek sê, daar is 'n moontlike probleem. Want as man en vrou pa en ma word, is man en vrou geneig om te verdwyn.
Daai deel van die huwelik is geneig om net weg te raak, want ons werk deur die dag en in die aand moet die kinders versorg word en is eet en is bad en is huiswerk en teen die tyd wanneer die kinders in die bed kom met pa en ma is hulle so moeg, daar is nie meer tyd vir mekaar. Of ons werk so hard dat ons sien mekaar nie meer so maklik nie. Ons werk het verander, my ure het verlang. Dan sê ek vir so 'n gesin, wat doen julle daaroor? Nee, ons bid. Wat doen julle nog? Nee, noem nie, ons bid. Maar jy kan nie net bid nie. Jy moet iets begin doen. Begin, klein goeie, stuur vir jou vrou en nou en dan een swinkie of haarkie. Ek doen het baie keer met Karin en sy met my. Net so die blauwte, die dag. Stuur net via WhatsApp een swinkie of haarkie. Net om te wys, jy dink aan haar. Dit verander al klaar dinge wereldwijd. Daar is soveel dae wat ek bedroef achter my lessenaar sit. En dan kom daai dingetjie op die regte oomblik deur en het verander my hele dag. Verander my hele ingesteldheid. Fokus weer op kwaliteit tyd. Ek vra normaalweg vir ouers wat nou nog klein kindertjies het en wat voel daai huweliksvlammetjie is besig om te verdoof. En vra ek vir hulle, wanneer laas het jy date night gehad? Julle het gedoen, toe julle die dag ontmoet het, kon jy nie ophou om elke keer jou ou of jou meisie te bel en te sê, hoorie, kom ons gaan vlieg, kom ons gaan eet uit, kom ons gaan eet een roomhuis, kom ons gaan kry een pizza nie. Maar vir een of ander rede dit het weggeraak, bring dit terug. Wanneer sien julle mekaar? Nie in die aand om die TV. Sit af die TV. Los die selfone. Kwaliteit tyd met 'n beker koffie in die hand. Begin iets doen. Gesinslewe, selfe story. Ouers kom by my, hulle sê vir my, joh, dominee, ons is besig om ons kinders te verloor. Ja, vertel my van jou kinders. Ja, hulle is drie nooit in die huis nie, en as op die huis is op die tablet, of die rekenaar, of is dit, of is dat, of is die. Wat doen julle as ouers? Nee, ons bid. Wat nog? Nee. Vat weg die telefoon, vat weg die selfoon. Laat jou kinders meer by die huis wees, reel meer familietyd saam. Hoor julle wat ek probeer sê? Besigheid. Ons bid dat die Heere geld oor ons deur sal bring. Is goed, gaan sluit jou deure oop, bestel jou voorraad, lewer 'n diens. Moet nie net bid en achteroor sit en dink dat die Heere gaan net jou besigheid van self sien sonder input nie. Boere, Heere, seën my boerdery, wat het vereis, gaan uit, versorg die vee, bewerk die lande. Gebed is nie die einde nie, dit dien as die begin van aksie wat daarna op moet volg. In alle aspekte van die lewe, konflik, hier stalk van julle wat ongelukkig is met mekaar, of jy stalk vandag ongelukkig met iemand daar buiten, wat doen jy daar oor? Nee, ek bid doen nie. Wat nog? Nee, doen nie, ek vermy die persoon. Dan gaan jy oor het kom nie. Jy gaan het nie verwerk nie. Konflik moet lei na konfronteer mekaar en versoen. Praat die story uit. Sê jy is jammer. Praat jou hart uit. Gee die ander persoon geleentheid om sy hart uit te praat. En versoen. Herstel die verhouding. Dit help nie al twee partye bid op hulle eie, maar daar is nie by mekaar kom geleentheid nie. As ons gaan kyk na Nehemia se voorbeeld wat hy vir ons hier gee, en dit is my nogal baie mooi, ek wil weer vir ons lees, verse 6 tot 8. Kyk saam met my, en as dele wat ek in geel gemerk het, hy het my gevra, hoe lang sal jou reis duur en wanneer sal die terug wees? Hy was die saak dus goed gesind. Hy het my die opdrag gegee en ek het vir hom aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry. Excuse, ek het nou half gelees hierso. Ek het vir hom die tyd aangedui en toe vir hom gevra, as die koning dit goed vind, laat ek briewe kry aan die goewerneurs van Wes-Efraat, so dat hulle my vrye deurgang kan gee, tot ek in Juda aankom. Ek het ook 'n brief aan Asaf nodig, die opsigter oor die, gaf my volgende skyfie, staatsbos, dat hy my kan voorsien van hout, om die poorte van die vesting by die tempel te maak. Dit klink soos nietige goeities, vriende, maar ek wil hê julle moet saam met my insien, dat daar was 'n fase wat Nehemia net gebid en geluister het, en toe het hy op 'n punt gekom wat hy opstaan, en weet julle wat was deel van hy opstaan? Hy het begin dink, hy het begin beplan, en hy het begin voorberei. Toe hy voor die koning staan, en die koning vir hom vra, wat het jy van my nodig, het hy nie daar gestaan, en kon babbels gehad nie. Hy was voorbereid, want hy het begin doen,
En hy kon vir die koning sê, koning nommer 1, met een agneem van hoe lang het my gaan vat om so toe te gaan en terug te kom en om die materiaal te reel en om die poorte, ek het omtrent soveel tyd nodig, hy het al my nacht gaan vat, hy het letterlik gaan beplan, hy het gaan uitwerk. Daarmee saam het hy besef, dis die route wat ek gaan moet volg, ek moet hier die grensposte gaan, ek gaan daar en daar en daar en daar briewe hee, hy was voorbereid, ook vir die koning in die situasie sê, ek hoor dit, ek hoor dat, ek hoor die, ek hoor die. Dan sê hy daarmee saam, hy het een lys gaan maak, soos dat ons, as ons wil bou, dat ons so'n lys, wat jy na die hardeware winkel toe moet vat, en gaan sê, ek hoort soveel cement, ek hoort soveel bakstene, ek hoort soveel dit en soveel dat. Hy het so'n lys opgestel, en hy het besef waar hy moet gaan kry, het navorsing gedoen, waar moet hy dit gaan kry, en hy kon alles voorlee, hy het begin dink, hy het begin beplan, hy het begin voorberei, hy het nie net gestop by gebed nie. Herstel, bou, groei, vra 'n hands-on werk. Dit begin wanneer ons bereid is om ons hande uit ons mouwe te steek. God doen die wonderwerk, ja, maar hy gebruik die mens as instrument. Gebed kry die plan by God, maar aksie voer dit uit. Om van jou knie af op te staan, beteken dat jy bereid is om die antwoord op jou eie gebed te wees. Dat jy die antwoord op jou eie gebed sal wees. Ons is nie net toeskouers hier in die wêreld nie. Ons is nie net toeskouers hier in die huis van die Here nie. Ons is agente. Ons is diensknegte met 'n roeping, met 'n taak. Hierdie Nehemia projek moet by ons opnuut die besef kweek dat ons die hande en die voete van die tastbare demonstrasie van Godse liefde in die omringende gemeenskap moet wees. En daarom begin ek afsluit. En ons het weer huiswerk vir die week wat kom. Nommer 1, moenie ophou bid nie. Hou aan met die gebede. Hou aan vir die Here vra, Here, wat is die wil vir my? Here, wat is die plan vir my? Here, wat is die wil en die plan vir ons as gemeente en ook my deelname binnen die gemeente? Nommer 2, hou aan om jou seer en jou swaar by sy voete te gaan neersit. Elke keer wat het jou pla, daar is die mythe dat jy mag nie meer as een keer die Here dieselfde ding vra nie. Want dan dui dit op ongeloof. Dis die waarheid. Ons lees dat Jesus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. Paulus het 3 keer oor dieselfde saak gebid voordat hy beter gevoel het. So hou aan, as jy met swaar of seer of bekommernis of benoudheid of angstigheid vanoggend in jou hart sit, moenie bang wees om dit meer as 1 keer met die Here te deel nie. Weet julle wat is die wonderlik en ek het dit al gesê? As jy meer as 1 keer dieselfde ding vir 'n mens vertel, wat is hulle geneig om te doen? Rol die oë. Here we go again. Jy kan sommer sien, daar is so beweging in die skouers. En dan is jy daai geneigtheid om te sê, ach, weet jy wat? Ek sal dit weer met jou deel nie. Weet julle wat is die wonderlike met die Here? Hy gaan elke keer na jou luister asof die eerste keer is. Hy gaan elke keer jou so hanteer en na jou luister asof die eerste keer is. Daarom kan jy met vrymoedigheid meer as 1 keer dieselfde saak by die Here gaan neerlê. Doen dit. Hou aan om dit te doen. Want dit is dalk miskien hierdie swaar of seer wat op hierdie stadium jou keer dat jy jou volle potensiaal kan uitleef. Dat jy die mens kan wees en kan word wat die Here jou geskep het om te wees. Is dalk jou trauma, jou seer, jou bekommernis, jou benoudheid wat jy op hierdie stadium terughou. Gaan gee dit vir die Here oor en oor en oor en oor dat hy jou kan genees daarvan. Of jou verligting kan bring. Maar dan, saam met al die gebed, wat nie moet ophou nie, begin opstaan. As jy vanoggend in 'n gat sit, begin opstaan. As jou huwelik vanoggend in 'n uitdagende situasie is, begin opstaan. As jy as 'n familie vanoggend sukkel, begin opstaan. Moenie net vassteek by gebed nie, begin kyk na konstruktiewe wyses om die omstandighede te verbeter, te verander. Selle met die besigheid, selle met die boerdery, selle met die konflik, selle met die gemeente. Begin vra,
Here, wat is die doel, wat is die wil vir my hier? En ek sê weer, moet nie vir ander werk uitdink. Moet nie vir ander bedieninge en dinge uitwerk nie, of gaan uitdink nie. Vra vir die Here spesifiek, wat wil die Here hê, moet ek doen? Wat is my taak? Wat is my roeping? Wat is my doel? Amen. Goed, kom ons sit net so, sluit ons die oog. Here, dit is dan ook ons gebed vanoggend, ter aansluiting by die boodskap. Dankie dat ons kan in gebed na U toe draai, op daaglikse basis. Dankie dat U ons altyd op dieselfde wyse sal ontvang, asof dit die eerste keer is wat ons na U toe draai.

pla by u voete neer te lê. Daar's geen sonde daarin en swakheid daarin om te kan sê, Here, ek kort hulp nie. Here, ek trek swaar nie. Here, ek weet u het my met 'n spesifieke doel geskep en met 'n sekere potensiaal, met 'n sekere gawe, maar ek sukkel om uit te leef. Ek sukkel om daarby uit te kom nie, want A, B, C, D hou my op hierdie stadium terug in die lewe nie. Here, dankie dat ons nie hoef bang te wees om te kan herken, Here, ek sit dalk in 'n donker gat nie, of my huwelik is op hierdie stadium problematies, of my gesinslewe is besig om uit mekaar te val, of my besigheid begin sink nie. Dus ek met u kan deel. Dat ons met u kan vra, Here, ek sit in 'n konflik situasie vas met A, B, C, help my. Gee my nie net die vermoë en die krag om te vergewe nie, maar ook vir daai versoeningsproses wat u volg. Here, en help my dat ek na een gebed sal opstaan. Dat ek iets constructief sal begin doen. Ek sal begin bou, ek sal begin herbou, en sal begin groei, verbeter, daar waar het nodig is. Persoonlike lewe, kerklewe, waar ook al. Ek dra die gemeente aan die op, Here. En dan praat ek nie van die gebouw nie, ek praat nie van die baksteen en die balken nie, ek praat van die mense. Wees by elkeen van hulle, hulle is hier met die doel. Hulle rei nie net maar net bloot per toeval hierna toe, Here. Hulle sit hier vanochtend, want u het hier geplaas, en ek bid, wys vir hulle die weg, wys vir hulle hulle lewenspaadjie, waarvoor u hulle bestem het, die doel waarvoor u hulle geskep het, die taak wat hulle moet vervul, binnen en buiten die gemeente mure. Seën asseblief die dag en die week wat voor lê.

jy het geluister na die ochendstilte tyd soos ons aangebied deur dominee Erik Cornelissen van die NG gemeente Bethlehem Noord. Ons nooi jy om elke ochend om 8:00 by ons aan te sluit vir ons dagelikse stilte tyd boodskap. Vreugdevolle dag word jy toegewens. Tot morgen om 8:00. Tot ziens.

0: van Bloemfontein en rondom die wêreld. Dis Klets en Klank saam met my, Shaal Brits.
1: Ja, goeiemôre, goeiemôre, goeienaand, waar in die wye wêreld jy jou ook al mag bevind. Ja, dis 'n koel, koue, nat Bloemfontein waar vandaan of ons uitsaai vanoggend, so 'n bietjie reën in die nag gehad. En soos ek sê, dis maar koel. Ek dink ons het so gedraai op 8 grade gister nie regtig die son gesien nie en dis toe van die mis hier by ons vanoggend. Sukkel nogals om hier in die straat af te kyk om te sien wat daar aangaan. So, ek hoop daar waar jy is, het jy 'n wonderlike helder sonskyn dag of 'n sopnat reendag, wat jy ook al graag wil hê. Nou ja, ek het gedink om bietjie iets anders te doen vanoggend, nie die normale nie. My hele program bestaan uit Afrikaanse musiek. Die eerste ene wat ek speel kom hier uit 1972 en dan werk ons soms so op 78, 85 en so gaan ons aan totdat ons hier diep in die 2000s kom waar ons gaan eindig in elk geval. So kom ons kop af met hierdie 2 in 'n ry of kom ons maak dit sommer 3 in 'n ry net omdat dit sulke lekker musiek is. Dink jy daarom nog aan my groep 2, die Treine Maatjiesfontein, Sonja Herald en Lisa se Klavier. 1972, 78 en 85 lekker saam luister vanoggend.

Nou ja, hierdie is nou ook nie die eerste wat dit gebeur nie. Hy werk moes net tot op 'n punt en dan besluit hy, maar ek het nou genoeg gehad, ek gaan nou nie verder nie. Okay, as dit is hoe jy wil wees, dan moet ons nou iets anders daar probeer. Ja, soos wat ek gesê het in die begin van die program, ek probeer om vandag se program net Afrikaanse musiek te speel. Ek dink daar is meer as genoeg Afrikaanse musiek dat 'n ou 'n program daarvan kan maak. So ons kyk wat ons kan doen met dit. As my systeem nou net wil saamwerk, sal dit soveel makliker gaan. Kom ons kyk of ons dit kan doen. Tegnologie is maar op net niks wat... Maar ons het al geleer om saam te leef daarmee en ons weet wat is al die tricks wat agter hierdie ding lê. So mettertyd raak 'n mens bietjie slimmer ook en dan leer 'n ou die goed werk. Dink ek al vir julle vertel, ek het nou die dag met 'n skok agtergekom dat AI is 'n hordes verskillende service providers en ek dink daaraan om iemand te kry om bietjie daaroor met ons te gesels. Right, hier gaan ons, Klein Karoo van Sias Reyneke soos bloed van Teens Jordaan en net die een vir my van Nicholas Lou en Shinefall.

mig, så kan jeg for mig. Sus asen, fløj jeg dværs der mig.

Ha, sommer ene bygesit van Campbell's Bikkie Bikkie Lam. Ek is nogals redelik mal oor die liedjie gewees toe hy hier in 2004 'n treffer was. Volgende gaan ons luister na ook 'n groot, groot bekende en 'n groot ene wat groot opslag gemaak het toe hy uitgekom het. Boesmanland van Worsie Visser. Dan 'n lekker ene. Ons het ken allemaal van Nadine wat Kaapse Draai sing. Hy is natuurlik oorspronklik geskryf deur Steve Hofmeyer vir haar en hier op hierdie weergawe sing hulle twee hom saam. Nogals op wat my aanbetref 'n mooi ene en dan een van David Fourie, Kaboomilies, lekker luister.

0: donkerrooi die wingerdblaar
1: en warmrooi die mond van haar.
0: My hart blom wit vir die fossaal.

jou wat ek verlang. En ek voel besonders diep, want vir jou het ek so lief. Ek sit hier op my stoep,

As kiesek het 'n parra in die keel daar, natuurlik deur die stryds van Hugo, kyk so diep in my oë van vuurwerke. Ja, ons is so amper deur die program. Ek hoop julle geniet hierdie musiek vanmôre. Dis nou maar Afrikaanse treffers wat ek so deur die jare by mekaar gesit het. Ons gaan nou luister, want jy is boer van Adam Tas, Karumba van Jonita, want ons kan verseker nie sonder Jonita haar program doen nie, en lekker ene van Pieter Koen, Boobs, Boude en Bene.

Ja, en ek hoop julle het daai ene geniet. Lekker om 'n Dinsdag op met hom af te sluit. Ons gaan uitspeel en luister na een van Louis Brits, Jubeljaar. Ek hoop julle geniet hom en hê 'n wonderlike week. Iwerster maak ons voorkant toe weer so. Hê 'n wonderlike dag en geniet dit.

Wait.

Asai, daar is hy. Maandag aan 7 uur. Dit is natuurlijk weer tyd dan vir die program. Dis mos maandag, soos elke maandag aan, vanaf 7 tot 9. Regstreeks vanaf Jagkamp, Pap en Grill hier in Huistroom. Baie welkom aan elkeen wie weer vanavond ingeskakel is. Somme welkom ons oorseese luisteraars ook. As jy luister, ons waardeer. Baie welkom. Soos ouder gewoonte op hierdie program kan jy uitsien na die lekkerste muziek, ou muziek, bietjie nuwe muziek, vir oud en jong, as weer bietjie fliek muziek, boereraad of twee, en Jannie Du Plessis gaan weer vir ons sing, en gaan twee van sy liedjies ook weer speel. Nou moet ek hom sê, kyk as jy gedurende week na al die programme luister, wat regstreeks hier op Ramkat Radio uitgesaai word, jy is nie anders kan as om saam te stem, dat dit die beste Afrikaanse radiostasie is, wat internationaal gestroom kan word nie. Ons begin sommer dadelijk met die muziek, en ek begin hier vir julle Kaalvoet oor die kole van Bibi te speel. Nou, hierdie klink vir my nogal na gevaarlike story oor Kaalvoet oor die kole. Daarna luister ons na Kim Kans, se Betty Davis Eyes. Kaalvoet oor die kole van Bibi Eerste.

Maxine Nightingale sing nou vir ons Right Back Where We Started From. Die twee broers Droom Syndroom, hulle is om gauw gewild geword, ne? En die trefferstatus bereik met hulle eerste liedjie wat hulle vrygestel het, Hy Sonneblom, nog hulle mooi liedjie. As ek reg onthou, dink ek die jongste boetie was nog op skool toe hulle hierdie liedjie vrygestel het. En dis regtig, die twee stemme werk mooi saam. Ons gaan dan luister na nog een van hulle liedjies, een van hulle treffers, en dit is net na Right Back We Started From, van Maxine Nightingale.

Ja, ons het nou net voor Betty Davis Aas vir die tweede keer geluister het ons dan geluister na, dit was 'n akoestieke weergawe van die liedjie Need You Now deur Lou

Die amper Tellorie show gemis. André, dankie dat julle weer ingeskakel het. Ek weet julle is gereelde luisteraars, jy en Michelle. Een van my kant af ook wil ek sommer sê dankie vir 'n baie lekker naweek. Julle het my lekker bederf. Ek het lekker daar by julle gekuier. Nou gaan ons luister na nuwe begin van Dewald Gous en dan net daarna. Wat is nou lekker om 'n ou boeremusiek walsie te kan dans. Net so terloops, ek my altyd verkyk hoe mooi die jong mense vandag vast dans. Dit is 'n mooi manier van dans, want is swaai en maak draaitjies en die dames meisies buig agteroor en ek hou daarvan, maar nou wonder ek of hulle ook kan wals. Laat weet my bietjie, hoor. Nico van Rensburg, gee jou dan ook die kans om daai 1, 2, 3 stappies uit te haal. En hy speel vir ons die karringmelk wals. Onthou, jy kan altyd vir my so 'n stemboodskapie of 'n WhatsApp stuur. My nommer is 082-202-8350. Ek sê hom weer hierdie keer bietjie stadiger. 082-202-8350. Eerstens dan, nuwe begin.

0: verbrennen.
1: Mijn naam is Hanlie van Rooyen van Tonten Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en André op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za waar ons nie sagkoot nie.
2: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepwaafloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, asook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404. Of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.

Blaumont Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Blaumont Assist.

Daar was vir jou gewees, een man soos my pa, gesing dier Adam Tas. Nou, as mens hierdie liedjie se woorde so luister, ek dink daar is baie manne en jong seuns wat dieselfde sal voel. Here, maak my een man soos my pa. Die volgende liedjie kom uit die rolprent, wees 'n bietjie fliekmusiek. Die 1983 rolprent National Lampoon's Vacation. Die lied is opgeneem, nog interessant, deur Fleetwood Mac se Lindsay Buckingham. Die rolprent gaan oor die Griswold gesin op 'n toenemende rampspoedige padreis deur die land vanaf Chicago na Kalifornië. Ook interessant, die regisseur Harold Ramis vra toe vir Buckingham om die themalied vir Ghostbusters die volgende jaar te doen. Maar hy weier toe, omdat hy nie wil bekend staan as 'n klankbaan kunstenaar, soos wat hy dit genoem het, in 'n duivehokkie wou wees nie. Bye Bye Baby is weer 'n bekende liedjie wat in verskeie weergawes voorkom. Die twee prominente voorbeelde is die 1953 weergawe. Nou ek noem maar sommer die stoute Marilyn Monroe. En dit was in die film Gentlemen Prefer Blondes. Ek meen, wat meer kan my sê? Gentlemen Prefer Blondes. Ek meen, sy was 'n blond gewees, nê? En dan die Skotse groep Bay City Rollers het 'n popweergawe uit die fliek Love Actually. Het kan hy gehoor word. En ons gaan nou luister na hierdie twee fliekmusiek liedjies. Eers Holiday Road en dan Bye Bye Baby.

Is jy moeg vir wateronderbrekings? Sal jy graag jou toilet wil spoel as al die munisipale water af is? Betaal jy deur jou nek vir dienste wat gedurig onderbreek word? Dit hoef nie so te wees nie. Jou grijswater en riool is bates. Mascam Water kan jou help om hierdie bate te herwin en tot jou voordeel te gebruik, thuis en by die werk. Skakel Mascam Water by 08612-WATER of ga na www.mascamwater.com. Mascam Water, jou waterbesparingsvernoot.

0: Die Tiptrans Groep is jou nommer 1 verskaffer en logistieke vennoot. As deel van die Tiptrans Groep word die volgende dienste gebied. Tiptrans Logistics, 'n aangepaste vragmotor en sleepvaartvloot wat spesialiseer in vervoerdienste. Boland Organic Supplies, spesialiseer in hoë gehalte organiese materiaal. Die N1 Paving afdeling vervaardig 'n wye reeks hoë gehalte plaveisteene. En Tiptrans Resources verskaf 'n volledige reeks aggregate, as ook die uitverhuuring van mobile screens en crushers. Indien jy in die konstruksie, landboubedryf of self jou oprit wil uitplavei, is die Tiptrans Groep jou nommer 1 vennoot. Kontak ons vandag op 021-971-1404 of besoek ons webtuiste tiptrans.co.za vir vriendelike en vinnige diens.
1: Luister gerus na my Grand Cameron maandag tot saterdag 7 tot 5 Ramkat Radio se sport en nuus fundie. Ons het nie sekere programme op Ramkat Radio waar ons jou die nuutste ontwikkelinge van die nuus, sport en weer vertel. Net hier op Ramkat Radio.

0: Dit was Phil Collins gewees met Against All Odds. Ons sal nou weer luister na ons eie country sanger, Jannie du Plessis. Maar voordat ek I Walk the Line van hom speel, weet ek hier lê vir hom 'n hele paar optredes saam met bekende kunstenaars voor. En lyk vir my, hy het nog baie om te doen hierdie jaar. En ek weet tussenin gaan daar nog baie bykom. Maar ek het homself gevra, Jannie sit hier langs my, en ek het hom gevra om vir ons bietjie self van sy optredes te vertel wat voorlê. Jannie, hoe gaan met jou?
1: Goed, jy Pieter?
0: Nee, goed, dankie. Het voel amper soos 'n donderdag aand as jy hier langs my sit met gooi millies. Maar baie welkom en dankie dat jy bereid is om bietjie te praat oor jou vertonings en optredes wat voorlê.
1: Dankie vir jou, nee gevra het.
0: Daar is hy, nee, welkom man.
1: Nou, nie van ons stout nie.
0: Nee, ons onthou dis my program.
1: So ons, dis mos maandag.
0: Dis mos maandag, so ons sal onsself bietjie gedra vanaand. Hoor Jannie, vertel vir ons bietjie jou optredes wat nou voorlê. Ek weet, is dit nou hierdie Saterdag begin jy daar by die Abraham Kriel kinderhuis, nee?
1: Dis reg, ja. Ek sing Saterdag die 13e sing ek sommer met Pieter en Bernice Lipskag nie. So Pieter en Bernice, hulle sing altyd by ons naweekie by Jagkamp. Pieter is ook die seun van bekende Joey Lyn.
0: Ja, dis reg.
1: Ook Bernice is die, ek moet maar sê, dis die voormalige skoondogter van Joey Lyn. Dis nou Ron White se ex-vrou gewees.
0: Ja.
1: So ons sing nou saam nou Saterdag by die kinderhuis, by die Abraham Kriel kinderhuis, eerskom Saterdag. Ek sing die oggend vanaf 10:30 tot 11:00 toe by die kinderhuis.
0: Hulle gee maar 'n kort tydjie.
1: Ja, ek sê, as nog 'n gap bietjie later, dan kan ek dalk weer die mic vat, jy weet nooit nie.
0: Ja, mens weet nooit, mens weet nooit.
1: Dat nou die 4de Julie, dis nou binnekort, nee, dan het jy 'n groot banner gewys.
0: Ja, pragtige banner.
1: 4de Julie sing ons daar in Nawonspruit by Polani Park alweer.
0: Ja, so ruk terug het jy ook daar gesing, né? Nee?
1: Ja, dit is nou die einde Mei gewees nou.
0: Korrek. Ja.
1: Nou, die keer wees met Tommy Lyn, Tienes Lyn, Tommy Lyn, Anton Figat en Manny Jackson en Barbara Ray, die Queen of Country. Ons gaan weer saam sing daar, omtrent vir 2-3 jaar se gap.
0: Ag, ek dink dit gaan 'n belewenis wees, né? Nee?
1: Ek glo so, ja.
0: Absoluut.
1: Dan op die 9de Julie. Nee, dis 'n donderdag aand, so daai aanbod jy asseblief as jy kan... Dalk geen tertjes of jylle in die gomilieshow aanbied, nie?
0: Ach, met plezier.
1: Daai aand is ek en Fatman by Ford se fondsinsameling.
0: O, hier in Nystrom, nie?
1: Hier in Nystrom, ja. By Action Ford, Mori Mori.
0: Daar is hy.
1: En dan ook ek ook nou die 31 juli by NGO's, met hulle funksie in die jaar, met die hulle gaan sing.
0: Ja.
1: 22 augustus by die Rutan Oesfees.
0: O, ja, in ek meen...
1: Op Rutan, ja. Rotwan.
0: Op jaas.
1: Baie groot plek, maar ek moet sê, die dame my geboek het my gesê, moet ek gaan draai maak, want die fees is so 2 kilos van haar huis af, en letterlik van haar af, en my sit ons huis toe, is al 2 kilos van mekaar af, so dis 4 kilos van my sit toe, so dis baie naby om te gaan slap.
0: Dis net wat jy wil gehad. Ja, net wat jy wil gehad. Dis dalk nodig om so kort te ry.
1: Dan ook natuurlijk die 15 September, en die 15 December, ek weet trouwens, so dis privaat funksies. Maar ons is redelik geboek vir die rest van die jaar.
0: Nee, weet jy, Jan, ek is baie bly vir jou, dat jy so baie optredes het. Jy weet, dit is altyd aangenaam as mense, as sanger, as jy so gereeld gevra word om optredes te doen. En ek dink daai in 'n nice stroom, ek gaan beslis ook daar wees.
1: Hoor. Nou die naweek. Nou Saterdag.
0: Nee man, ek praat van Naboom Spruit.
1: O ja, volgende maand sê nie.
0: Wat
1: saam met Barbara Rey.
0: Wat Barbara Rey.
1: Okay, en Mani, jy van Mani?
0: Ja, Mani, maar okay, goed, ek sal, jy weet, ek gaan hierdie naweek ook daar wees by die Abraham Kriel kinderhuis. Maar baie sterkte vir al jou optredes, Jannie.
1: Dankie vir jou.
0: Ek weet die mense geniet jou verskriklik as jy optree. Ek het met einde meise by mekaar kom daar ook gesien. Jy was baie gewild as ek dit nou vir jou mag sê, hoor.
1: Baie dankie.
0: Jannie, baie dankie, het jy so vinnig vir ons kom vertel het, en ek sê maar vir jou ook, ek gaan net 'n bietjie meer vertel oor die poolkompetisie, sterkte, ek weet as jy...
1: Dis finaal vanavond, ja.
0: Dis vanavond die laaste een, na 10 weke. Sterkte vir jou, hoor.
1: Baie dankie, ek waardeer, het nodig.
0: Baie dankie, Jannie, hoor. Ons gaan nou luister na Jannie, en hy sing vir ons... I Walk the Line.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub & Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub & Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub & Grill.
1: Kom kuier by my, as jou voete dalk moeg geloop.
2: Bloumond Assist bied oorbruggingsfinansiering teen die meeste bateklasse. Die dienste wat ons aan prokureurs, eiendomsverkopers, kopers en eiendomspraktisyns lewer, vul die oorbruggingsleemte wat gewoonlik nie deur die groot banke en ander finansiële instellings aangebied word nie. Skakel ons by Kaapstad 021 2055 309. Bloumond Assist.

Ons het nou geluister na Prime Circle en ek gaan nou nie uitbrei oor die titel van die liedjie nie, maar ek dink baie manne gaan saamstem. Die titel is natuurlik She Always Gets What She Wants. Nou gats, ek dink ek het na myself nou 'n bietjie in die moeilikheid gebring by 'n paar dames. Nou soos elke week gee ek so 'n bietjie 'n boereraad of twee en ek sê weer moet dit nie probeer nie. As jy dit ek neem geen verantwoordelikheid daarvoor nie, ek sê weer hierdie boererate kom uit 'n boek, oupa en ouma se boererate, vrygestel in 1961. Nou, die een vir hoofpyn, wat hulle hier noem is, neem een lepel kasterolie. Ek wonder hoeveel kinders vandag nog ken van kasterolie. En dan een teelepel paraffien nogal. Meng dit en wryf dit bo op die kop en dan bind jy doek om die kop en jy sal sien dit bedaar baie gou. Nou hier is my 'n vreeslike ene wat ek selfs dit ook nog glad nie probeer nie. En dit is vir rugmurg ontsteking. Meng menswater in hakkies urine en kalk. Doop 'n goeie stukkie ongebleikte linne daarin en lê dit kort op die hoof. Hou so aan tot goeie beterskap ingetree het. Ek sê weer, dis een wat ek nie gaan probeer nie. Drive van The Cars is vanoggend en dan is dit Bobby van Jaarsveld en hy sing my tipe.

0: dieper.
1: Nou ja, hoe vanaand die groot dinge aan die gang hier by Jagkamp Pap & Grill. Soos ons altyd sê, maandag aande is ons nou die pool kompetisie. En die kompetisie strek oor 10 weke. Vanaand is die 10de aand. So dit is nou die finaal vir die afgelope 10 weke. En ek het net gekyk, die geskenke vir die prysuitdeling is mooi uitgepak daar. So ek wil vir almal sê wat vanaand deelneem, weer welkom vir julle almal. En sterkte vir elkeen. Ek dink, nou seker maar, baie van julle het nog die ding kan deurraak vanaand. En die eerste plek bereik en ook die ander plekke wat dan pryse gaan kry. Baie sterkte vir julle en weer eens baie welkom en dankie dat julle Jagkamp ondersteun. Volgende week begin dan die nuwe kompetisie vir die volgende 10 weke. As jy in die omgewing bly of naby is, kom, neem deel. Dis lekker pret. Dis lekker same syn. Almal kuier lekker saam en lag en speel lekker pool saam. Die liedjie Hemel op Aarde, volgende deur Bernice West. Daarna weer bietjie freak musiek. En die liedjie Do You Believe in Magic? Noem hulle 'n folk rock liedjie. Dis die eerste keer opgeneem deur John Sebastian en dit is in 1965 vrygestel deur sy groep The Loving Spoonful. Dit was 'n groot treffer, maar word toe eers gehoor in die 1998 film The Parent Trap. Daarna eers weer tyd vir 'n advertensie of twee, waarna ons geluister na die Suid-Afrikaanse groep The Soft Shoes. Nou ek het net vir Janneke gesê, die by my was, ek het werkelijk nooit besef en kan dalk nie onthou nie, dat The Soft Shoes is 'n Suid-Afrikaanse groep. Nou hierdie liedjie wat ons gaan luister, was nie spesifiek vir 'n fliek geskryf nie, maar hy kon toch later gehoor word in die 1986 film The Schoolmaster. Nou sien ek op Google sê hulle ook, die schoolmeester. So ek is nou nie seker of hy nou oorgeklank is, of net Afrikaans, of net Engels was nie. Maar kom ons luister nou eers na Hemel op Aarde van Bernice West. So klink hulle en dan daarna fliek muziek.
2: Sal jy verstaan as ek jou in die nacht dalk achterloos? Uitgeknip in die eenvoud, jou seer in die ruimte gepos.

0: groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wil jy die staat minder mag gee en self besluit oor jou kinders se toekoms? Magte moet van die sentrale regering afgewendel word, sodat gemeenskappe hulle eie besluite kan neem oor aangeleenthede soos onderwys, gesondheid, polisieering en plaaslike regeringsake. AfriForum steun groeiende autonomie in die Wes-Kaap. Wys jou steun deur die woord self na 32077 te SMS. Dis self na 32077. Jou SMS kos R1.
1: Hallo aan al die luisteraars, ek's Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. Jy kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om jy in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal laat jeuk. Die program is oop vir versoeke van daardie era

Ja, ons het net gesê, dit was nou die Suid-Afrikaanse groep gewees en alles het nou gesing Elvis Ester. Ja, ek is nou reg. Volgende, Who We Are, deur Toby Callum en Nirana, Before You Go, Louis Capaldi. Who We Are, so klink hy.

Hoor ek maar nou sê, een van die mooiste liedjies vir my persoonlik is Terren Lamb se woord, sy liedjie, vier woorde. En as ek so na die video kyk, ek weet nie, daar is net iets aan die video wat vir my mooi is. Ek kan dit nie anders beskryf nie, dit is my so mooi, maar die liedjie self. Terren Lamb se vier woorde. En dan daarna is het Beautiful Jy. Ook langklaas van hom gehoor. Beautiful Jy van Jan Blom. Kom ons luister eens hoe klink hierdie gunsteling liedjie vir my. Vier woorde, Terren Lamb.

Ons het daar geluister na Monica deur Danny Smoke. Nou, wil ek hom sê, volgende is een liedjie deur Kies. Nou, ek onthou as een kind, ons is deur ons ouders verbied om na Kies te luister, om verskeie redes. Maar, typisch tiener, he, het ons hulle muziek by maats gaan type, soos in die ou da, en dan skelm by die huis geluister. Nou, die groot grap is om eerlik te wees, ek het eintlik nie glad nie van hulle muziek gehou nie. Maar het was ons, nou net om die Engelse woorde gebruik, om spiteful te wees, ne, ten oor die ouwers, tieners, maak ons maar so. En later, terwyl hulle ekie vrygestel, waarby ek nogal byval gevind het hoor, en dit is nou deur Kies. En dit is die liedjie I Was Made For Loving You van Kies. Kom ons luister 'n bietjie hoe klink hulle. I Was Made For Loving You.

Ja, as ons so net bietjie meer as 5 na 10 minute oor vir die program Dismos Maandag, saam met my Pieter, regstreeks hier vanaf Jagkamp Pep & Grill op ramkatradio.co.za. Die volgende liedjie, Because It's Love, moet ek sê, ek het hom jare terug vir die eerste keer gehoor wat 'n Suid-Afrikaanse liedjie die liedjie gesing het, en dit was by, ek het by skool waar ek was, het ek vir Blackie Swart genooi, om bykie optrede daar te doen, vir fondsinsameling vir die skool, en jy, was ek nou aangenaam verras, toe sing Blackie die liedjie, Because It's Love, prachtige liedjie, maar, bo en behalwe sy uitstekende gitaarspel, het my mond behoorlik oopgehang, toe hy hierdie liedjie gesing het, prachtig gewees, en ook van daardie tyd af is het een van my gunsteling liedjies, ek denk jy het gehoor, ek speel 'n paar van my gunsteling liedjies vanavond. Ons gaan nou luister na Demi Lee Moore, en dat is hoe sy Because It's Love sing. Daarna, wie anders, ek meen, of wat anders as jy nou hierby by Jagkamp is, maak die saak of het nou koud is, of sneeuw, of wat ook al nie, al wat jy dan wil hê, kyk ons Suid-Afrikaners, of Afrikaners, as ek het so kan stel, jy drink nie 'n bier as hy warm is nie, en dan, dit is die liedjie deur Wikus Botma, en hy sing ijskoue bier, maar eers, Because It's Love, Demi Lee Moore, prachtige liedjie.

ijskoue bier gesing daardeur Wikus Botma. Ek sluit vanaand se program af met Lily gesing deur Martin Bester. Nou hierdie liedjie Lily het hy spesiaal geskryf oor sy hond Lily. Baie dankie dat julle ingeskakel het. Dankie vir elkeen se boodskappe wat ek ontvang het. En ons sien weer uit na volgende maandag aand met die program Dismos Maandag. Kyk mooi na julle self, nê? Dit is die kou het ons gevat en onthou, hou vir jou warm, hou vir jou warm. Al is dit net 'n ijskoue bier. Dis nou net as jy gaan kuier. Hou die blinkkant bo, lekker aand en goeienag. Hier kom Martin Bester met Lily.

Connie Francis, ou mijn papa, sing sy in Duits daar, en ja, sy is laas jaar, ek dink hier in juli, is sy oorlede, en ons het vir haar die tribute gedoen hier op die program. Ok, dit was sy, met so bietjie achtergrond oor die Vadersdag story, is een dag wat op sy gesit is om een mens vader te vereer, sowel as vaderskap, vaderlike bande en invloed en vaders in die samenleving. Vadersdag komplementeer soortgelyke vieringe wat familielede vereer, soos bijvoorbeeld Moedersdag. In sommige lande het hulle Broer en Sisterdag ook, en Grootouersdag het hulle ook. Die dag word op verskeie datums reg oor die wereld gevier, en verskillende streke handhaaf hulle eie tradities rondom die vaderskap verering. Ons luister nou na Guy Korsten, en die liedjie wat hy vir ons bring is Papa Maak Dit Reg. Dit is maar altyd so, ne?

As hy Arm Tas en hy sing van 'n man soos sy pa. Ok, hierdie volgende ene wat gesing word deur James Blunt, dit is nou een rechte tranentrekker. Ek sê, as jy die video kyk en luister na die woorde, dan sit jy ook in trane, saam met hom. Jy kan sien duidelik, daai is nie sommer net trane nie. Dit is van diep binne. Hy is baie emosievol, terwyl hy hierdie lied sing. En dit is James Blunt wat sing van Monsters. Kom ons hoor. Dit is, gaan oor sy pa se, ja, kom ons luister.

Daar is hy, dit is James Blunt, wat van sy pa sing, dat, ja, hulle is nie, I'm not your son, you're not my father, hulle is nou twee grown men, en hy het besluit, dit is nou sy beurt, om die monsters weg te jaag, en ja, sy pa kan nie meer nie, en ja, dit is wat, basis wat Albert daar van Veldrif ook hier in sy, of ja, op Skimp, hy sê, hoe kan een vader nog als recht maak? Dit is soos hy liekie van Guy Korsten, as daar niks is van hom oorblij nie. Ja, dit is waar, dit is baie waar. Daar kom een tyd wat mens die leisels neerlee en jy achter oor sit en kyk wat gebeur of hoe gaan die mense aan en hoop maar, jy het genoeg leiding gegee in jou jare wat jy in beheer of het, wat jy die leiding moes gee. Dit is baie tragies, vooral die liekie. Doen jouself een ginsel gaan kyk om op YouTube James Blunt met Monsters. As jy daar klaar gekyk het en jy het nog nie een traan gestort nie, dan is jy een baie sterk mens. Ok, kom ons stap liewers aan. Luther van Dros, Dance with my father again. Hoeveel mense begeer die waar die pa al klaar weggeneem is en jy moet nog net daar een keer weet, in sy video wys hulle ook waar die klein dochterkie so op die pa se skoene staan, dan dans die twee so saam en dan word hierdie liedjie gesing. Luther van Dros.

As hy, dit was ons Vadersdag gedeelte van die program vandag en ja, aan al die vaders en die paas wat ingeskakel is. Hulle sê die lewe kom sonder een handleiding of sonder een instruksieboek en dit is hoekom haar paas is. Luister, paas is het oor wat luister, arms wat jou altyd vasthou en liefde wat nooit ophou nie. Dankie vir al die paas wat ingeskakel is en jylle moet een wonderlijke bederfdag hê. Geniet om, dis jou speciale dag. En ja, ok, ons stap aan met die rest van die program. Ons is hier so vir Bless Bridges, geboor op Viljoenskroon op 22 Juli 1947. Sy doopname was natuurlijk Lawrence John Gabriel. Of Gabriel dan, Bridges, die Bless was maar net een troetelnaam wat sy opa omgegeet omdat sy haare altyd so'n bykie eil was. Ons luister na Bless Bridges en die liekie wat hy vir ons bring, 1000 liggies.

Demis Roussos en hy het vir ons gesing The Island Song. Israel het hy meeste van sy lewe, sy hele familie, hy is daar gebore en daar groot geword. Al is hy dan die Griek. Ons stap aan met die program. Ek wil hallo sê, in Bethlehem is Rina Foster, ofwel Bos of Foster, wat ingeskakel is en sy luister saam. En Rina sê, dit is ijsig koud door in Bethlehem en sy vertrouw het gaan goed met die gezondheid enzovoorts en dankie vir die program. En sy is ingeskakeld, so middag Rina, ek hoop julle geniet die program. Waar was ons nou gewees? Wie gaan ons nou volgende? Henny, ek wonder, ek glo jy is seker ingeskakel, daar is nie een week wat voorbij gaan wat jy nie ingeskakel is nie, en jy het op stadium een of ander program, so 4 of 5 of 6 terug, het jy gesê, jy hou baie van Dean Martin. Hy is op 7 juni 1917 gebore as Dino Paul Crocetti in Steubenville, dit is in Ohio. Martin was die jongste van 2 seuns, die oudste een was Bill Crocetti en hulle was Italiaanse immigrante in Ohio. Hy het Grant Elementary School in Steubenville, Ohio, het hy bygewoon en as tiener het hy die tromme as stokperkie gespeel. Hy gaan nou vir ons sing reg in die begin, toe ek begin het met hierdie Vrydag program van my, die een met die oldies, my treffers, was die program sy inleiding, Memories Are Made Of This, hy is nou nog Memories Are Made, maar hy word nou gedoen dier Ray Conniff. Ja, Dean Martin het om in die heel eerste 3 jaar wat hom gedoen het, het was Dean Martin die met hierdie liekie, my inleidingsliekie vir hy program. Dean Martin, Memories Are Made Of This.

soos net sy kan. Jy weet, ek het hierdie, wel, ons kan al amper sê, dit was ook my signature tune gewees, die Lily Marlene. Ek het hom wel gereeld saam met die plaat gespeel, toe ek verveeld geraak het by die huis, dan speel ek die plaat en ek sing saam met die plaat en ek speel op gitaar saam met die plaat en tot ek hom naderhand vlot in Duits dwarsdeur kon sing, maar ek het nie kloof waarvan ek sing nie, of wat ek sing nie. En toe ek in die weermag was daar op die grens, is ek in die aande opgekommandeer na die kroegie toe, om vir die officiere daar te gaan Lily Marlene speel, dat hulle ook kan saam sing. Ja, dit is vir my een baie nostalgiese liedjie en baie mooi. Dit is Sondag en Sondag doen ek so tussendeur elke kort so een gewijde liedjie ook. So vandag die eerste ene wat ons nou gaan doen is volgende op die draaitafel en ek praat van Judith Durham. Julle ken haar allemaal. Sy is gebore as Judith Mavis Cock 3 juli 1943 en sy is oorlede 5 Augustus 2022. Yes, het voel soos nou die dag wat sy oorlede is en dit is wraggies al wat 4 jaar gelede. Sy was een Australiese sangeres, liedjieskrywer en muzikant. Sy het die hoofsanger geword van die, of sangeres dan, geword van die Australiese gewilde volksmuziekgroep The Seekers in 1963. Met die groep het sy liedjies soos Georgie Girl, I'll Never Find Another You, Carnival Is Over, het sy opgevoer, A World of Our Own. In 1967 is die Seekers aangewys Australia se van die jaar, se Australiërs van die jaar, die enigste groep wat hierdie eerbewys ontvang het. Durham het die groep verlaat in 1968 en 2015 is sy aangewys as Victoriaans van die jaar vir dienste aan muziek. Durham is gebore in Essendon, voorstad van Melbourne, Victoria, en in 1969 is sy in Melbourne met die Britse pianist Ron Edgewood getrouwd. Edgewood het is in 1994 oorlede. Durham is op 5 Augustus 2022 is sy ook toe oorlede aan 'n bronchitase dood. Sy was 79 gewees. Ons luister na haar en die liedjie wat sy vir ons doen is Kumbaya, my lord, Kumbaya.

hom maar daar af en hulle sit hom aan die B-kant van een, ek dink die plaat was Waterloo, ja, sit hulle hom aan die B-kant daarvan, en later, toe moes hulle hom skuif, en hom sy eie, wat noem hulle dit, Solo 7, moes hulle vir die plaat toe maak, waar hy die hoofsang is, en dit is natuurlijk, Put On Your White Sombrero, die twee dames se stemkracht kom prachtig uit in hierdie liedjie. Luister mooi.

Daar is hy, Ebba, hulle sê, put on your white sombrero, en ek sê weer eens, welkom aan die luisteraars van Vonk Radio, wat ook van vandag af hier by ons inskakel,

jylle het nog nie al die links nie en al die type goeders, so ek kan nog nie met jylle gesels nie. Jylle kan, wel, die wat ingeskakel is, kan daarom hoor. Ja, ons hoop ons is binnenkort, dat jylle sommer die media gaan oorneem hier op die groepe en lekker saamgesels. Henny het ook geantwoord op Letty se versoeke en se boodskappe en die program het een baie mooi begin, so ver sê hy, geen probleme, baie moeite wat jy insit en mens kan nie jou programme mis nie. Ach, dankie Henny man, die check is in die pos hoor, nie vir een oomblik nie sê hy. Baie dankie, net vir Letty ook sê, ons het haar versoek gehoor hier by die oudste seun Piet. Jo, lyk my julle boer nou daar by die oudste seun, arme Letty, sy kry glad nie een keier van julle nie. Letty en Abigail en Frans, baie dankie en hulle waardeer, hoop jy luister ook lekker na jou eie program, Ludwig. Prachtige liekie van Marlene, ja, die Lily Marlene, nostalgie inderdaad, ons luister verder saam met amal wat ingeskakel is. Ok, ek sê vir julle, dankie dat julle gereeld ingeskakel en ek dat julle die muziek geniet. Ek hoop, ons kan het volhou, ek geloof so. Rosemary Clooney, gebore 23 Mei 1928, was een Amerikaanse sangeres en actrice en sy in die vroege 50s met die lied Come on My House. Ja, Come on My House onder die aandag gekom wat gevolg is dier ander programme soos popnommers, Boccia Me, Mambo Italiano, Tenderly, Half as Much, Hey There, This Old House en een hele klompie wat sy die licht laat sien het. Sy het ook sukses gehad as een jazz sangeres. Nou haar loopbaan in die 1960s het op die achtergrond verdwijn. Deels met probleme met depressie en dwelmverslaving, maar in 1977 toe weer White Christmas of ja, saam met die ster Bing Crosby het haar gevra om saam met hom te verskyn by een vertoning wat sy 50-jarige verjaardag in die kollig sou merk. Sy het voortgegaan om opnames tot haar dood 29 Junie 2002 het sy aanhou muziek maak. Ons luister na een wat hulle twee saam sing, Bing Crosby en Rosemary Clooney. Hulle sing saam The Isle of Capri. Baie mooi liekie, ek het hom altyd geniet.

Audrey Lanus, Honeymoon in Trinidad. Ok, hierdie ou wat nou gaan sing, die afgeloperkie speel ek om nogal meer gereeld. Ek het hom vir een lang tyd laat stilblij, en nou die afgelope, ek sê 2 maande, het ek hom al een hele paar keer opgehad, en ek praat van Gene, en dit is Gene Rockwell, hy is Gert Smit. Hy is in Kreersdorp gebore in die Transvaal. Ja, hy is op 53-jarige ouderdom aan kanker oorlede. Ons gaan luister na die liedjie wat hy sing, is een of ander groep, so iets soos Boyzone of een van die type groepe wat een concert gehad het, en toe, die liedjie se naam is Tulips for Toinette. Toe is hierdie Toinette meisiekie, ek dink sy is 12 of 13 jaar oud, op pad na hulle concert toe, is sy toe oorlede in een motorongeluk. En toe skryf hulle die liekie vir haar. Nou hier sing Gene Rockwell, die specifieke liekie, Tulips for Toinette. Hier kom hy.

Ek hoor nou daar so, hulle sê, sy was 11 jaar oud gewees, toe sy oorlede in een motorongeluk. Ja, Rod Stewart, hy is een Britse sanger, liedjeskrywer, wat op 10 januari 1945 in Londen is hy gebore. Bekend vir sy kenmerkende rasperstem natuurlijk, ek sê altyd, Bonnie Tyler is die man, is die vroulike Rod Stewart, en hy is die manlike Bonnie Tyler natuurlijk, moet al twee met die rasper stemme. Het Stewart in die 1960s in verskeie Verenigde Koninkryk groepe het hy opgetree. Maggie May het in 1971 sy eerste treffer geword en in 1975 het hy na Amerika verhuis. Sy treffersliekies sluit in Tonight's the Night, dit was in 1976. Do You Also Think I'm Sexy? Ek het hom nog nooit gehoor nie en ek dink nie hy is nie. 1978 en ja, gedurende die 80er jare vroeger vruchtevolle loopbaan het hy beleef en het 'n paar treffers in die 90s ook gehad, maar het in 2000 weer sterk terugkoms gemaak. Hy en Grammy het 'n Grammy toekenning vir die beste traditionele popstem album in 2004 gewen. Ons luister na Rod Stewart en hy doen sommer vir ons twee liedjies, Sometimes When We Touch, The Honesty Is Too Much, en dan die volgende ene gaan wees, baie groot treffer van hom, van 1975, Sailing.

Rod Stewart, die twee wat hy vir ons gesing het, Sometimes When We Touch, en dan I Am Sailing, 1975 sinne. Ok, die volgende twee, hulle is Suid-Afrika'se voorste hippies gewees in die jare, en die heel eerste Afrikaanse liedjie wat nummer 1 bereik het op die SA Top 20's, was Des and Dawn, se die gezoom van die bye 1966. Nou, Dawn se nooiens van was silver gewees, en sy is in Durban gebore, as die middelste kind van 7 kinders. En Des, hy was die enigste sientjie, en hy is in Johannesburg. Hulle het ontmoet op die campus by die Universiteit van die Witwatersrand, waar hulle, wel, sy het kuns gestudeer, en hy het wet. Nou, ja, hy skop op aandrang van sy professor, soos hy self herken, wat aanbeveel het, hy moet liefers muziek gaan maak, as een loopbaan. En sy voltooi haar kunststudies in Italië, waar hulle saam beginne optree. Hulle, wel waarna hulle saam beginne optree, hulle het onder andere treffers met Seagal's Name Was Nelson geïnspireer deur die lewe van Nelson Mandela. Ons luister na die twee van hulle en die liedjie wat hulle vandag vir ons doen is Ramblin' Boy. Is so lekker saam sing een. Julle sal vinnig die woorde vang. Soos jy lus is vir sing, moenie stil bly nie. Sing saam, hier kom, Ramblin' Boy.

Was hy, Des and Dawn Lindberg en die liekie Ramblin' Boy. Ja, ons, ek sien hier so, goeiemiddag Ludwig, baie dankie vir die mooie muziek soos altyd, groete van Sam en Martha Henderson uit een nat en baie koue Senekal. Welkom by die program vanmiddag weer, Martha, ek hoop julle geniet wat julle hoor, en jawel, het klink my so, en ja, dat julle meermale inskakel, en gesels elke keer maar, wanneer julle hier is, dan dis my lekker, as Senekal ook, dis my dorp daai, en dis waar ek, waar my wortels le, is daar in Senekal. Nou, dankie dat julle ingeskakel is. Ok, hier die volgende groep, hulle was baie gewild en hulle was baie bekend, vooral vir hulle groot, groot treffer. En ek praat van die Staccatos, hulle is een Suid-Afrikaanse groep wat in November 1961 deur Brian Legasek gevorm is, of gestig is dan. In 1968 het Billy Forrest die groep genader om Cry to Me op te neem vir die rolprent Katrina. Hierdie liekie het die grootste treffer geword en in 1969 die nummer 1 op die Suid-Afrikaanse top 20 gehaal en vir een massieve 38 weke daar geblei. Het was een groot, groot treffer hierdie en hulle het om nou weer laat herleef. Hulle is nou weer een hele paar jaar wat hulle nou weer op die voorgrond is, dat hulle gereeld optredes doen en so aan, en daar is nie iets soos utopies hier so nie, hulle doen hulle ding op die verhoog, en ja, ek wil nog graag een van hulle vertonings gaan kyk, een van die dag, weet net nie wanneer ek een gap gaan kry nie, maar Cry to Me is die liekie wat hulle vir ons gaan bring. Kom ons luister, The Staccatos. Slow down, slow down.

Jo, dit was lekker, lekker ene om op te dans, so slow dance ene, en dit was een baie geweldige liekie daai. Wet, is die groep, en waar is hulle nou? Hulle nou net weer kry. Ja, Skotse sagte groep, rockgroep, wat in 1982 gestig is, hulle het in die 1980s en 90s aantal treffers in die Britse trefferslijste reg oor die wereld behaal. Die groep is saamgesteld deur Graham Clark, hy doen bas en sang, Tommy Cunningham, tromme en sang, Neil Mitchell, klaverborde, klavier en sang, en sedert 2018 hoofsanger en voormalige Liberty X sanger Kevin Sim, wat stichterslid Marty vervang. Die groep is aangewys as die Britse beste Britse nieuweling by die 1988 Brits toekennings. Hulle is vooral bekend vir hulle 1964 omslag van die Troggs, sy 1960 treffers Love Is All Around. Ok, so dit is die een wat hulle dan nou wel vir ons gaan doen. Love Is All Around, I feel it in my fingers, I feel it in my toes, ne? Kom ons hoor. Wet, wet, wet.

Baie mooi ene en baie gewilde ene daarvan, wit, wit, wit, en dit is Love Is All Around. Ok, nou hierdie een wat ek nou gaan opsit, gaan ek sommer net opsit, net om te brag of om af te show. Dit is so een showcase liekie. Ek weet, as ek ooit wil sê, wil jylle een stem hoor, dan speel ek hierdie ene, en hoor hierdie stem. Dit is Nana Muscuri, en sy sing nie. Sy hum net, en sy hum die liekie Sweet Sweet Love of Mine. Maar, joh, dit is soos een viool wat speel. Dit is nou een vertoon van een stem wat soos een instrument klink. Sy is dan maar magnifiek in daardie opsig. En, ja, ek speel nie, ek speel hom nie vir julle nie, ek brag met hom. Dit is Nana Muscuri se stem. En dan wil ek ook net noem dat om 6, wel, ek het nog 2 liekies, hierdie ene en dan nog so gewijde liekie wat ek mee gaan uitspeel om aan te sluit by die Bybelstudie wat ook aan ons gelever word deur dominee Gustav Opperman. Hy is daar van Koelsberg en hy stuur elke week vir my sy ochendpreek en sy bybelstudie en dan sit ek het op vir julle seker so net na 5 uur sal julle luister na die bybelstudie en hy behandel psalms op die oomblik en ons trek al by psalm 84 so dis al 84 weke, hy doen 'n versie 'n week, 84 weke wat ons oor psalms gesels elke week. En die manier wat hy dit uitleef vir ons is net fantasties in die opsicht dat as jy klaar geluister het daar, dan verstaan jy precies wat die specifieke psalm vir die mense sê en wat hy beteken en alles. Hy leer dit so uit vir jou, dat jy kan nie anders as om te verstaan nie. Ok, so as jy dit wil beginne luister, nou is nog nie te laat nie. Ons trek nou by episode 84, daar is 150, so daar is nog baie om te gaan. Julle sal baie van dit kan volg nog. Dit is om 6 uur, om 5 uur, sorry, om 6 uur het ons op Radio Eendrag is Jannie Du Plessis, daar van Modemole, van die jagkamp, doen hy vir ons die country program, die Ramkat country program. Ek dink op hierdie stadium op Radio Eendrag is daar nie veel nie, en ek weet ook nie of hy, nee, ek geloof nie, hy sal nie by Vonk ook uitsaai nie, so vir Vonk mense gaan ek sê, goeie dag net na die Bybelstudie. Dit is gewoonlik so bietjie meer as 1/2 uur, so tot so 6:15, 20 voor 4:15. Ok, ons luister na Nana Muscuri, maar luister net hier mense, soos ek sê, hier, dit is hoe stem klink.

die naweek, en sondag, dan vat ek julle uit die mood vir die naweek, in die mood vir die week. Dis hoe dit maar werk. Ons reel vir julle, dat julle julle beste voetjie voorsit. Ok, ek gaan uitspeel met daar een van Patsy Cline, Just a Closer Walk with Thee, 1959. Ek sê vir julle baie dankie, en ek sê, geniet Vadersdag so bietjie verder, ek moet nou gaan braai, joh. Doen wat julle geniet, geniet wat julle doen, en bye for now.

Dis dinsdag die 23ste juni hier op Ramkat Radio en jylle luister na Andy Melville met Retro Vibes. Ons dan begin met DJ Osse waar Vrystaat Mambo, Jessica met Van Ray Dillon en dan hierdie laaste een is Warm Patat, Andre Henning in die Tataar Kerels. Ek hoop jylle het hulle geniet so op die baie koue en een nat dinsdag hier in Bloemfontein. Kyk, dit het vir jou gereen en het was vandag so toegemis. Ek kon nie eens my hand voor my oos sien nie buiten nie. Maar, en koud is dit nou hoor, so, nee, ek sien nou my fietsry, mater sê vir my, dat morgens so 8:30 gaan ry, so dit gaan weer so dik aangetrek wees, soos ek een loopie, gaat nie op my bicycle kan klim nie, maar ry gaan ons ry, hoe sê my pel van my waaraan, Isle of Man bly, hy sê, dis nooit, die weer is nooit sleg vir fietsry nie, hy net by die verkeerde kleer aan. Volgende gaan ons een bykie luister hier na, kom ons kyk gauw, lekker, hier van Springbok kunstenaars, Taya Yellow Ribbon Rayon, die Old Oak Tree, Yubi Fotti met Red Red Wine, wat die mens daak nodig het vanavond vir die kouwe hier by ons, en dan Rian Benhari met Spontaan. Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville. So lekker dreene ryf, allemaal vir julle wat in julle kar sit in huis toe ry nou, asseblief nie saam sing en saam dans nie en jou oor van die pad afhaal nie. Ongelukkig kost klomp Shell deesdae.

0: Julle luister na Retro Vibes met Andy Noble.
1: Ja, daar sê hy, het ek net hierdie ding sagter sit hier in die agtergrond wat nou bietjie vir my in my ore mee praat. Ja, volgende het ons bietjie vir Karleen van Jaarsveld. Nou as ek nou die liedjie se naam sien, dink ek aan my buurman het nou 'n elektriese heining opgesit. En was ek nogal geskok geweest, né? Ja, sy sing van geskeurde jeans en Joanna Field, sy hoogtevrees. Ons gaan bietjie luister Don't Fly Too High. En dan die skaduwees, the Apaches met, the shadows met Apache, amper sê ek the Apaches in the shadows. Maar jylle verstaan wat ek bedoel. Jy gaan nou Karleentjie.

Julle luister na Retro Vibes met Andy Melville. Daar sê, dit was 'n patchy van die skaduwees gewees. Dit is nou net so na 5:30 hier op Ramkat Radio. So ek gaan vinnig net deurdraf deur môre se weer. Ek sien hier so is nou, ek gaan dit nou nie vertaal in Afrikaans, ek het hom net so in Engels vir julle lees. There's an impact based warning, a yellow level 1 warning of damaging waves leading to difficulty in navigation at sea for small vessels, personal watercraft and localized disruption to beachfront activities, and that's expected between Honneklip Bay and Cape Agulhas. So as julle daar bly, moet asseblief iemand klein skuitjies daar in die waters in, dit is gevaarlik. OK, kom ons kyk 'n bietjie wat sê die weer vir die res van die land. Ons begin sommer by Pretoriadorp, waar aan die Jukskei rivier 7:21 môre. Johannesburg, 'n gedeeltelik bewolk 6:20. Vereniging 5:17, Bombela 11:25. Skus tog. Polokwane 6:24 met mis in die oggend. Mahikeng 10:22, Vryburg mis in die oggend 7:23, Bloemfontein mis in die oggend 7:19. Kyk, vanmôre was hy so toe, hier kon jy die geboue hier om ons sien nie. Kimberley mis 6:21, Upington mis 6:24, Kaapstad 13:16, daar is daarom nie mis nie. George 12:15, daar is ook die missie. Hulle het net cloudy with light rain daar môre. Kobega 12:19, ook 'n bietjie reën. Oos Londen, ook 'n bietjie reën in die middag 15:21. Durban gedeeltelik bewolk met 'n bietjie reën hier en daar 19:25. Richards Bay 14:25, ook met 'n paar geïsoleerde stormpies. En Pietermaritzburg ook gedeeltelik bewolk met 'n paar geïsoleerde stormpies, so 10:22 môre. So ek hoop waar ook al julle in Suid-Afrika woonagtig is, dat die weer in julle guns sal tel met wat ook al jy aktiwiteit is wat julle wil doen, of julle wil werk en of julle wil gaan visvang of whatever. Ek hoop die weer is lekker vir julle. Volgende gaan ons weer 'n bietjie luister hierso. Nou dit kom alles uit the best of South African pop 1960 to 1999. Ons gaan begin met hierdie drie in 'n ry met The Square Set, Silence is Golden, Charisma met Mammy Blue, en dan Henny de Brein en die Kitaarkerels. Hy is nou die enigste wat nie op die best of South African pop is nie, met Please Release Me. En dit kom van die album Kitaar Triple, Vier Warm Vingers.

0: Daar sê jy, ons kan haar sêke Tannie Sonja noem, so lang is hierdie song al terug gewees, en ja, met die toestand van ons spoorwegstelsel deesdae, kan hulle gelukkig wees daar in Maaikiesfontein, dat hulle langs een van die hoofroutes lê, anders sou daar seker nooit 'n trein verbygekom het nie, en die spore sou al lank al by die scrap metal verkoop gewees het, en die bakstene sou al 'n paleis iewers te gebou het. Ja, is interessant hoe die dinge verloop, weet ons, paaie word stikkend gery deur trokke, en ja, die treine wat veronderstel is om die goeders te vervoer, bestaan het, die meen nie, ne? Maar never say never, dinge kan dalk nog verander. Kom, ons gooi weer so 6 in 'n ry vir julle hier, so ek is nou goed besig. Vrou Lief het vir ons een lekker pot sop in mekaar geslaan, met, kyk, ek hou van sop wat so dik moet wees, so stew en met verskriklik baie vlees in. So vandag het ek gou dorp toe 'n paar sopbene gaan koop, en kyk, sê nou vir my die lekkerste sop in mekaar geslaan vanavond. So ek gaan nou gou weer so 'n paar in 'n ry speel, dat ek net een soppiekie kan vat, en net om my hande warm te maak. Weet, ons huis in Zuid-Afrika is ons nie rarig gebou vir hierdie koue nie. Kyk nou, as ek by die kinders aan Engeland kuier, hy sê double glazing vensters, en het hulle nou, wat, ek weet nie wat is die Afrikaans vir central heating, die centrale verhitting, en weet die huise is lekker warm, 20 grade Celsius binnen, en as jy buiten toe gaan, dan moet jy nou, hoe sê hulle sê, dan moet jy nou laag vir laag aantrek, en dik jas boor, en dan stap jy in een winkelcentrum, en dan is dit so'n 526, so dat is een baie, hoe sê hulle, groot wisseling tussen die buiten en die binnen temperature daar, maar tenminste is die huise van so aard met hulle centrale verhitting, dat jy nie nodig het om gasheater kies, en kachel kies, en allerhande, kyk, dit is nou te duur vir elektrische ondervloerse verhitting, die is daar, ek het myne som uitgehaal, so ek terug afgesnij die trade, want wie kan nou dit bekostig om R2000 per maand te betaal net vir ondervloerse verhitting? Is definitief nie ek nie. Right, volgende, gaan ons bietjie luister na, wait, love is all around. Die maan skyn so helder, dis gelukkig die instrumentele weergawe, en dis die gitaarman wat dit doen, van die album Kliparde Boere Muziek, Shaken Stevens met Green Door, en dan gooi ons om deur aan na Fat Man toe, hy gaan bietjie dorp toe, hy gaan sêker die Green Door soek, en dan John Denver, Take Me Home, Country Roads, daar sê, as hy en Fat Man saam gaan, dan kan hy dorp toe gaan, en dan Appel met Diana, het altyd getog is Diana, maar ek dink is Diana, as hy, kom ons gaan.
1: Hul op die plaas, dis net my kop wat raas.
0: Julle luister na Retro Vibes met

You are listening to Retro Vibes with Andy Melville. Ah, sê, Retro Vibes saam met my. Ons het nou so 6, ek sien dit is nou so 1837, so dit los ons met so net so knapsie oor die 20 minute wat oor is. Maar ek gaan sommer nou groet en sê, goodbye, good night, lekker slaap, pak maar pa warm komberste, want het lyk my, dit is maar koelerig hier in die binnenland. En ek speel vanavond hier so die laaste 3-6 wat ek eindelijk gaan speel is Sharon Tandy en Billy Forrest met Eloa, en dan Dr. Victor en die Rasta Rebels met Wie se kind is jy, en dan weer die Kanye Warriors dansorkes met Janicky, en die laaste drie van vanavond is Cutting Crew met Just Died in Your Arms Tonight, en die ou, lekker ou gunsteling David Dundas met Jeans On, en dan die heel laaste ene van vanavond is Smokey for a Few Dollars More. Baie dankie vir die saamluister, ons maak weer so, luister hierna, na Hanlie en André met hulle versoekprogram, hiervan hou ek, en tot volgende keer, mooi loop.

0: Bulani Park is terug met nog 'n familie en musiekdag. Op 4 Julie van 10:00 tot laat kan jy 'n country dag kom beleef soos nog nooit van tevore nie. Ons gaskunstenaars van die dag is Barbara Ray en Mani Jackson en plaaslike talent soos Tommy Lamb, Tinus de Luyn, Anton Fikart en Janie Du Plessis gaan sorg vir voete wat behoorlik leef. Daar is 'n meganiese bil, verskeie stalletjies, 'n kontantkroeg en groot pryse en speletjies vir die hele gesin. Kom geniet 'n fantastiese country dag op Bulani Park in Naboomspruit. Vir meer inligting kontak Gerda op 066-249-0363. Trek aan jou stewels en hou vas aan jou hoed. Die Bulani Park Country Familiedag beloof om die dag van die jaar te wees. Sien jou daar!
1: Ja, en die Bulani Park event is volgende Saterdag, nie? Ek het nou so lekker gelag, ek kry hier die boodskap van Rina van Sail. Nou, sy en Johan is daar van Doringpoort in Pretoria. Hulle het verlede dinsdag na ons begin luister. Sy sê vir my, goeienaand Hanlie, ek moet baie dringend hulp kry. Kan jy help, groot asseblief? Ek het 'n verslawing ontwikkel, 'n ramkat verslawing. Wel, is die groete van Rina af. Rina, dis 'n baie goeie verslawing. Daar is ongelukkig nie pille daarvoor nie, dit kan jou nie vet maak nie. Al raad wat ek het, jylle sal moet aanhou luister. Janie, kyk. Ja, ek kan ook amper so sê, ek probeer ook die meeste van die programme van Ramkat luister, maar per tyd keer vergeet ek of daar is nie tyd om te luister nie, of ek is bezig met ander dinge en so aan, dan val ek in my oog, gids, dis hierdie ene of dis daai ene wat in die, op die lig is, en dan sit ek gog in my voontjie op Ramkat. Ok, ons speel vanavond so mengelmoes, op is ek treffers, maar ja, dit is treffers, versoeke, onder andere van Mariah Roberts daar, van Pieter Retief, wat ons ontvang het, en dan ook van ons baie gawe ou vriend, wat so 10 jaar terug al oorlede is, Henny Gous. Nou die meeste van die Afrikaanse liedjes wat julle vanavond hoor, het hy vir ons lang terug op een stokkie gesit. So, en toe het ek na die aand gesê, ek dink ons een bykie weer van sy muziek speel, so ek hoop julle geniet het so ver. Ons gaan nou luister na Clive Bruce met 40 Days, dan David Kramer met Bochum en Voetsek, wanneer laatst het julle daar liedjie gehoor, en dan die Campbells met Hella Hella, ek het vanmiddag geluister, Hella Hella Hou, so iets, maar julle sal hom herken, en dan DJ Osewa, gee my een stikkie, maar ek dink jy gaan van daar liedjie hou, is lekker vinnig, en ja, ons gaan nie daar speel, dan gaan ek vir julle later die res aankondig. Ja, jy luister na hiervan houwe, op Ramkat Radio, dit is www.ramkatradio.co.za en as jy met ons wil gesels, daar waar jy luister is so groen blok, wat staan wat WhatsApp die DJ op die lig. Nou as jy omdruk, dan maak jy al ons omroepers oop, dan gaan jy net weer na ons foto toe, dan druk jy op die nummer, dan kom jy by ons uit hier in Kempton Park, dan kan jy vir ons sê, hou jy van die muziek of hou jy nie daarvan nie, of jy kan jou keuse van liedjies ook vir ons stuur, ons vraag so ongeveer so 30 liedjies, met die liedjies naam en die kindsenaar se naam, dit waarvan jy hou, dit kan regtig enige soort muziek wees, dan moet nou net nie vloek in wees nie, want hierdie nieuwe AI muziek het betek hier geneig om ekie vloek in te hee, so, maar luister maar eers mooi na dit voor jy dit aanvra, en ja, en dan stuur dit vir ons, na die nummer toe, en die nummer is 072-341-6888, goed, kom ons luister verder.

0: Net so het jy geweet om elke donderdag in te skakel van 7 tot 9 om na Hanlie en Andre van Rooyen te luister met iets van als. Bring jou ore, bring jou familie, bring jou vriende, bring jou vleisie, bring jou, ek weet nie, vuil kook, en luister saam met ons.
1: Ja, en dis natuurlijk die stem van Henrietta daar van Ierland, wat vir ons daar een mooie voice note gedoen het. Nou, voor ek nou weer vergeet, ek sê net nou vir Lynette, ek het al 2 keer gegroet, maar ek het vergeet om vir Helen te groet. My niggie van Roodepoort. Ja, sy het ook van gesê, sy kan nou vanavond weer saamluister, want sy het so'n bykie gaan keier. Ek het vermoed, sy was ook by Marielle daar in Ermelo, anders is sissie wat verjaar het ook verlede week. Maar dis reg so, ek is blij, jy is nou weer terug en jy kan weer luister. En dan die Springsmense, ek het julle ook vergeet, maar ek het mos allemaal so in die algemeen gegroet. En dan die Kimberliete, en die van Skalkwijk hier van Kempton. As jy daar luister, ek het jou tweede lysie ontvang, ek is bezig om te kyk daarna, en ek is ook bezig om na IB's lysie nummer 8 te kyk, ek het al begin van die liedjie saamstel, so een van die dag gaan ek weer sy lysie speel en Duif sy tweede ene. So, maar jylle kan my aanhaan vir my jylle lysies te stuur, dis lekker om van dit af te werk en die speellys so saam te stel. Op die manier krij ek ook sommer nieuwe muziek en liedjies en goed wat ek nog nooit van gehoor het nie. Ok, hierdie volgende ene ken jylle allemaal. If you want to be happy, if you want to be happy, dis van Dr. Victor en die Rasta Rebels, alhoewel ek nie seker is of dit hulle is wat hierdie weergawe sing nie, wat andere sê nie, dit is hy. Ok, en dan Elis Matron met Hoekom? François Huys, hou my bykie vast. Ja, in hierdie winter weer is het nodig om bykie vastgehou te word. En, wat is nou? Ja, dan kan ek sommer die klipverf ook ingooi met Wil jy dans Carina? En ek dink, hy kom ook van Marais se lysie af. Ja, Andre is reg daar so. Ok, so kom ons luister verder.

0: Is jy op soek na 'n bier wat kouer is as 'n heksebesem of genotvolle vermaak? Dan is die Jagtkamp Pub en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, poolkompetisies en familievermaak. Is die Jagtkamp Pub en Grill jou enigste stop in Limpopo vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party? Kontak gerus vir Jannie op 076-395-5944. Kom kuier gerus by die Jagtkamp Pub en Grill.
1: Kom kuier by my, is jou voete dan moeg geloop.
2: Ja, dis tyd dat ons weer 'n bietjie daar uitkom. Ek sien net al die memories wat dit deurkom op Facebook toe ons daar was en so aan. Dis 'n baie lekker plek daar, maar die probleem is as jy daar is, dan kan jy nie wegkom nie. OK, net hierna gaan ons luister na Quentin Prinsloo met Reën oor my. Dis ook een van my raaiste versoeke. Dan Gerry Pretoors met Kiss Me Quick. Ek dink dit was Elvis se liedjie. Dan Naika Senova van Glenys Lynn. En dan Guillaume, Verlore Drome. Dit kom van die CD af, Daidi, as ek dit nie mis het nie.
3: Word op en wakker met Rezaan op Ramkat Radio. Elke maandag, woensdag, donderdag en vrydag van 9 tot 10 bring ek vir jou lekker musiek, goeie energie en die perfekte begin vir jou dag. So sit die radio aan en gryp jou koffie en kom word op en wakker op Ramkat Radio.

Dit was Verlore Drome van Guillaume, ja, en hy kom van die ander serie af, Swalkie. Ok, net hierna gaan ons luister na J.J. Steven met Blue Train, dan Josh Turner met Your Man, dan Janita Du Plessis en Tens Jordan met My Best Friend. Ek dink daar is 'n lewendige opname, of 'n direkte opname wat voor een gehoor opgeneem is, kom ek praat nou net eers reg. En dan Marnie Jackson met Bring die Sterre Nader. Toe ek hier die liedjie van Josh Turner gaan soek, Your Man, op ons laptop, weet hulle hoe baie mense sing om? Onder andere ons eie Janie Du Plessis ook, en Elandre ook, en Cowboy sing om ook. Ok, maar ons luister nou vanavond na die oorspronklike ene. Kom, ons gaan aan, want hierdie rekenaar vir my wil nou weer hier so vir my snaakse goed uitgooi, maar kom, ons probeer.

0: Dit was Marnie Jackson met Bring die Sterre Nader. Dit bly 'n baie mooi liedjie daai. Al is die wysie geleen uit, ek dink uit Nederlands uit, maar dit bly baie mooi. Ja, ek wil al net na 8 vir Joan hulle naand gesê het, want ek weet hulle luister gewoonlik net na 8:00, maar toe my meisie begin te pla, as ek allerhande sirkeltjies vir my gooi, toe was ek bietjie bang en voor dit het ek vergeet. So, Joan, julle is gegroet hoor, ek hoop julle luister baie lekker saam. Goed, ons is nou so by die, amper in die laaste pylvak van vanaandse program. Ons gaan net hierna luister na Ricky Nelson met Hello Mary Lou. Dan nog een van Mariah wat sy aangevraag, Neil Diamond, sy I Am I Said. En ek weet sy is ook lief vir Ray Dillon. Ons gaan luister na The Girl From Yesterday. Ja, tot daar en dan gaan ek die laaste liedjie moet aankondig.
1: Hallo daar, ek is Jenny Duplessis. Ek kom elke donderdag tussen 5 en 7 in op die Gooi Moody Show op Ramkat Radio. Ons gesels oor die dinge van die dag, sport gebeure met Grant Cameron en selfs die naweek se weer net hier op www.ramkatradio.co.za.

Ja, soos hierdie jingle nou sê, speel ons al die hits en so aan. Ek kry hierdie prachtige boodskap nou van Albert. Hy sê, muziek is altyd die treffer wanneer mens kan saam neer die fluit, sing en dans. En dit is wat vanaanse muziek ons bied. Dankie, dis greater as great. Baie dankie Albert vir daai baie mooi woorde. Ons waardeer dit regtig, ek het nou soveel geskryf ook. En ja, ons hou daarvan as die mense hou van die programma wat ons opstel en die muziek wat ons ingooi en so aan. Ek wil ook net vir André sê baie dankie dat hy vanaanse program opgestel het. Hy het kans gehad, ek was so bykie bezig, ek het hier een naaldwerkie gehad wat ek mee bezig was en toe vraag ek vir my vriendin, asseblief dit sal doen nie. En nou ja, dit is toe nou wat hy uitgevloei het. Goed, ek gaan nou met afsluit, want dit is binnenkort Tarsiese program Techno Tuesday. Ja, ek het nie eens advertentie ingespeel vanavond nie, maar julle weet nou al, hy is net na my op dinsdag aand. En ek sê vir julle, goeie nacht, julle moet lekker slaap, warm bly, en ja, want dit is winter nie, maar nie daar ver oor die see nie, daar het hulle somer, maar ook net vir 3 maande, of ja, ek dink nie eers so lang nie, een maand of so, wat hulle so vreeslik warm kry. Dan sluit ek nou af met Guy Corsten, Lied van die Lewe. Ek weet, dit is ook een baie gewilde lied hierdie. Dan gesels ons weer donderdag aand, en ja, Albert, sy het lang gesoek vir ons ontdek het, en hy was nog nooit teleurgestel nie. Dankie Albert, ons waardeer dit hoor, en ons is baie blij. Net soos Rina ook, ons het al bekendgestel aan Ramkat, en ja, sy is gehoek, eindelijk verslaaf van Ramkat Radio. Ok, ek moet nou ophou, en laat ons muziek luister, die laaste liedje, Lied van die Lewe, en julle moet mooi blij, tot ons donderdag aand gesels op iets van als. Goeienacht, lekker doeks.

gaan ons nou met 'n lekker remix daarvan. Wat is die vrou se naam nou? Ja, nou dat ek hom al sy naam genoem. L City. Anyway, lekker remix van Fireflies van L City. So, die van AMB gewees, so ek is nie seker wie die mic die remix maak nie, maar hy waai lekker. Hierna bietjie iets ouer met Kies La Vida en dan Blur Muir se Ria. Net hier op Techno Tuesdays.

Wel, dan ook net sê, baie welkom vir allemaal wat saam vibe hier by die Jagtkamp Pap & Grill. Ja, dit sluit nou my dokter Sandra Oosthuizen in en ook dan natuurlijk vir Wollie, of soos normale mense haar ken, Stefanie.

Hey, lekker loop hierdie G-Mix nou. Dankie Gerard of DJ G, soos die mense hom op die stage ken. Dan is het ook nou natuurlijk tyd vir 'n paar verjaarsdae vandag. Onder andere wat vandag verjaar, is 'n dame wat ons allemaal ken as Daffy. Sy is vandag in 1984 gebore in Gwynedd, Wales. En sy is bekend vir haar liedjie Mercy, so natuurlijk. Hier kom hy met 'n Techno Tuesday remix, net hierna.

Ons vrou soek na 'n bier wat kouer is as 'n hekse besem of genotvolle vermaak. Dan is die jagkamp Pap en Grill net die regte plek vir jou. So wat 3 km buite Modimolle, lê die diamant van Limpopo met groot skerm sportuitsendings, lewendige kunstenaars, cool kompetisies en familievermaak is die jagkamp Pap en Grill jou enigste stop in Limpopo. Vir 'n kersete, jaareindfunksie of net 'n lekker party, kontak gerus vir Jan op 076 395 5944. Kom kuier

Nou ja, baie geluk met hulle verjaarsdag, al ons bekendes wat vandag verjaar, as ook Bertus Roos, my sussie daar in China, Tersha Oosthuizen en Odette Becker. Mag julle allemaal geseënde jaar hê, hoe sê ons vriend daar van die bulle af, mag het reën daar waar julle kamele wei. Op 'n ander noot, trek ons nou weg met Van der Riem Paradise. Dis Beam en Cyrus se weergawe. Net hier op Techno Tuesday.

En nou as jy stukkie trance daar so smaak, daar sy nou gewees, Vander in Paradise, dit is DJ Scott Project se remix van Beam and Cyrus se song, Vander in Paradise, net hier op Tech Now Tuesday. Nou volgende is het natuurlijk tyd vir a bykie Hardwell met Sanctuary, daarna gaan ons lekker somwaait op Rewrite the Stars en dan so bykie Cooper Allen. Nou ja, die man doen gewoonlik die hele country story, maar ja, het vir ons so ietsie daar so herverwerk en ek moet sê, die denkie vibe lekker. So, as jy nou so geskakel het, ek is DJ Tarsus en jy luister na Techno Tuesday.

Ek was DJ Tashes en jylle het geluister na Techno Tuesdays net hier op Ramkat Radio. Deel staan nog steeds, pas jylle op, hou jylle veilig en ons maak volgende dinsdag weer so. En onthou, jylle maak die show.

What the hell? Oh my God, no way.

môre laat net as so uit op ons kuier. En dan? Oh, okay, ja. En ek kyk.